остаје човек. На масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той не

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
1: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
10: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
11: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
11: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: На море или планина това лято?
14: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
13: А има ли оферта?
14: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър Златоград.
15: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
16: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
18: Търсят ти шофьори? Идвай!
16: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
19: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
22: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
23: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
24: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
0: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Ники, какво е това?
3: Това е новото ми пияно!
2: Ама ние пияно не сме ти купували.
3: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
2: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
25: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямах се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
26: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
27: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
28: Не.
27: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
28: С баща ти пътувахме на стоп.
27: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
28: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
27: За море!

0: свят. Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
4: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С Оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: Стартер! Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!
7: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

радио, само българска музика. Слушахме току-що Шик и Където няма студ. 7 часа и 55 минути. Ей, сега ще стане и 6, вече е 7 и 6. Добро утро, мили момичета и момчета. Щастлива съм, че се събуждаме заедно и че започваме деня си заедно. И може би, защото много ми се иска да ви настроя позитивно рано сутринта, открих случайно в социалните мрежи принципите, 15 принципа на Далай Лама, според които той живее и изгражда позитивното си отношение и трезвия си поглед към света през всички тези години. Между другото, той имаше рожден ден само преди няколко дни, на 6 юли. И точно по този повод, ето какво казва той: не празнувам рождени дни. За мен те не се различават от който и да е друг ден. В изместен смисъл, всеки ден е ден на раждане. Всяка сутрин се събуждаш, всичко е свежо и ново и единствената ти цел за новия ден е той да те научи на нещо важно. Ето това си мислех рано сутринта и ми се искаше много да го споделя с вас, за да ви настроя възможно най-позитивно за започващия ден. Сега, ясно ми е, че не всеки се събужда с ведра мисъл в главата и на някой сигурно са му надвиснали ужасни облаци. Точно по този повод, още един от принципите, който ми се иска да кажа: когато човек има усещането, че всичко в живота му върви наопаки, това означава, че нещо прекрасно е на път да се случи. Ето това ви подарявам като позитивна мисъл рано сутринта от житейските принципи на Далай Лама и ви пожелавам наистина деня да бъде прекрасен и наистина от него да научим нещо ценно, което да ни бъде важно и пътеводно. 7 часа и 7 минути стана. Добро утро! Златните песни на България.

0: ПГ Радио, само българска музика и с Богом моя любов, Васил Найденов, велика песен. 7 часа и 12 минути е. Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с ПГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки, вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30, 32 в Благоевград, 34 в Пловдив и Русе, 33 в Плевен и Велико Търново, край морето 30 във Варна, 32 в Бургас.

0: БГ Радио, само българска музика. Тони беше това. И както преди това пък слушахме и Рай на Стефан Вълдобрев. 7 часа и 20 минути е добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А в днешния топ 5 сутки е 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи номер 1.
3: Работиш в птицеферма, където гледате и картофи.
2: А пилешкото откъде идва?
3: От птицефермата, не ме ли чу?
2: Защото аз чух и картофи.
3: Просто работиш в птицеферма, където гледате картофи. Е много интересно какво да ядеш.
2: Риба.
3: Ти всеки ден си тръгваш по 3 пилета и
2: цяло
3: чувала картофи.
2: Агмешко? Телешко?
3: Номер 2.
2: От 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи, чувала си, че пилешкото, понеже нали го блъскат с хормони, растяли. Нали се сещаш за какво ти говоря?
3: Бюст?
2: Да!
3: Гърди?
2: Да! Растяли да го! И това ти остана последната ти надежда преди доктор Енчев. С какво ли не пробва? Боза!
3: Лук!
2: Лук ли?
3: Да!
2: А лук не съм пробвала.
3: И лук.
2: Какъв? Чесън, пресен,
3: пресен,
2: дълъг?
3: Да, такъв бе стар лук.
2: Стар лук.
3: Лук обикновен.
2: Комат лук.
3: Кромит лук.
2: Кромит,
3: комат е хляб.
2: И сигурно колкото по-голяма е главата, толкова по...
3: Така казват, не знам. Да. Но за всеки случай по-добре пробвай с пилешко, защото там хормоните са повече. И при всички положения ще ти пораснат. За да можеш да се радваш, така като си ги пипаш сам.
2: Смотреш, че то 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи. Номер 3, искаш да видиш какво е да си веган.
3: Ама ти добре ли си? Веганите... Говорим за пилешко с картофи. Веганите не ядат месо.
2: Топа пилешкото е едно месо. Ти, моля ти се, остави се. Няма сега. Ти ще бъдеш един генно модифициран веган. Един по-либерален ген. Такъв веган. С генно модифициран мозък. И ядеш пилешко, защото си намерил едни пилета. 3 кила, 3,5 даже по няколко кила за 3,40. Ако си вземеш 2, ти ги дават за 5,80 двете опаковки. И искаш просто да видиш какво е това да ядеш само треволяк, зеленчук и други подобни, които изключват каквото и да е манипулиране на животни, защото то от лабораторията пилето.
3: И ти сега не знаеш какво да правиш с бръмбарите по край картофите. Убиваш ли ги, не ги ли убиваш? Защото убиеш ли ги без да искаш себе си ли убиваш? Наказваш ли се с пост после?
2: Ама
3: като
2: пост,
3: се накажеш с пост... как така, като ти иначе си на пост, нали?
2: Ти си веган,
3: по принцип,
2: ти си на пост, нали?
3: И как да стане, но няма значение. В крайна сметка, маш пилешко с картофи и така решаваш проблема.
2: В днешния топ 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи номер 4.
3: Еми ти си един светски лъв. Нека си представим светски лъв. Лъскав от главата до петите, който не стъпва на нещо по-различно от скъпите паркети по претенциозните партита, зали, барчета, посолства и заведения. Абе ти си една страшна работа.
2: Абе ти си аристократ.
3: Абе ти си някакъв страшен и не се спираш да ядеш омари, калмари, скариди, стриди, хайвер.
2: Включително и тарама.
3: Не. Много обикновено.
2: А-а-а.
3: Много обикновено.
2: Добре,
3: значи от червен нагоре. Само червен и черен.
2: За теб го боядисват червения черен.
3: Лятото обаче, ти паркетен лъве,
2: да?
3: Се прибираш на село, откъдето си изпълзял на лъвския паркет. И там ядеш по-простички храни. Разбираш ли?
2: Да.
3: Като, например,
2: пиле с картофи.
3: Чудесно.
2: В днешното 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи. Номер 5.
3: Еми ти само това можеш да готвиш.
2: И не обичаш никой да ти дава тон в живота и да те научи на нещо друго, ново.
3: Ама си станал майстор, ама го правиш съвършено. Значи това пилето с картофи, как го барваш? То коричката,
2: да.
3: Картофките отгоре, черното пиперче. Значи страшен си. И нищо друго не правиш.
2: Ти сай да кома гледаш са, кома гледаш са, в кома ли изпадаш са. И в кома да изпаднеш, пак го правиш супер това пиле.
3: Да.
2: В днешното 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след ремикс версията на Юлска нощ, Вениамин и Мирела. 7 часа и 28 минути е. Добро утро от старт!
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги. Детският смях по-истински. А вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
18: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
19: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
20: Времето с БГ Радио.
21: Готе, когато ти е удобно.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки, вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30, 32 в Благоевград, 34 в Пловдив и Русе, 33 в Плевен и Велико Търново, край морето 30 във Варна, 32 в Бургас.
20: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Юли на Пив слушахме току-що. 7 часа и 40 минути е. Да чуем какво се случва по републиканската пътна мрежа, как са пътищата днес, къде ще ви бъде удобно да минете и къде няма да ви бъде така.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Днес и утре има промяна в организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене между 16 часа и 16:40 за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път Костенец-Пчелин, а утре сутрин между 9:30 и 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня, както и по третокласния Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите. Имайте го предвид. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка. Ограничение има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък от Бургас област до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Говорим за магистрала Тракия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се шофира между 55 км и 60 км в посока София, където има ограничение на скоростта. Шофирайте внимателно и лек път.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
16: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
17: Дядо, обичам те.
18: Какво?
17: Казах, обичам те.
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
0: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
21: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
22: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
23: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
24: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
25: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко се връща.
1: БГ Радио, само българска музика, руши и всичко се връща. 7 часа и 51 минута е добро утро. Преди да продължим с детската ни песен, искам отново да ви върна в детските години. Да, връщаме се с тази мелодия от любимия ни сериал Синьо лято, защото можем да спечелим нещо фантастично. В смисъл, като казвам можем, разбира се, изключвам себе си, можете вие да спечелите пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, където е заснет сериала. Всичко това, ако разбира се, се включите в играта ни с сладоледи фамилия, която се случва на нашия сайт bgradio.bg. Просто трябва да разкажете някой свой прекрасен, слънчев, безметежен детски спомен. Разкажете ни го на сайта в специалната форма и можете да спечелите тази фантастична награда. Играта продължава до 10 юли.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Овен, имате страшно много работа, която не трябва да оставяте за утре. Телец, в средата на деня смело се залавяйте дори за най-необикновените и щури проекти. Близнаци, днес много ще върви на тези, които се занимават с образование. Рак, за жалост не можете да върнете времето назад. Погледнете по-оптимистично на бъдещето. Лъв, доста неща сте пообъркали напоследък май. Дева, не проявявайте прекалено висока активност на работното място.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Везни, не взимайте прибързано важни решения и не се включвайте в финансови сделки. Скорпион, днес сте във вихъра си. Всичко ще ви се отдава с лекота. Стрелец, финансовото ви състояние ще се подобри. Козирог, погрижете се за здравето си. Водолей, не предприемайте необмислени рискове. Риби, вечерта се подгответе за дълга, но приятна среща с приятели.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинетът предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. В състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Богдана Карадочева и Облаци бездомни. 8 часа и 6 минути е. Добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Владислава Тричкова, криминален репортер от BTV новините, но и не само криминален репортер. Добре дошла, Влади.
3: Здравейте, много ми е приятно да съм тук.
2: Що?
3: Изненадаме, защото много ви харесвам, защото всеки ден, когато пътувам с колата, ви слушам и не го казвам, защото съм тук, защото е истина.
0: Много ти благодаря. Радваме се, че човек, който е взел приз за достоен българин, е наш гост. Това наистина е сериозен приз.
2: Не, че ни трябва приза да те поканим, но все пак да започнем.
0: Нека, да го кажем, защото тези неща пък е хубаво да се чуват, хубаво е да се казват и да се разбира повече, защото зад този приз стои много работа и много усилия.
3: Да, много работа стои, честно казано, дори ми е малко неудобно от този приз. Няколко пъти, откакто го взех, си мислих, достойна ли съм да се наредя сред всичките тези хора, които го получиха заедно с мен, защото те са хора, спасявали животи, били на страшни места, помагали в страшни ситуации. Огромно удоволствие, обаче, наистина отговорност.
2: Ма съкровище, той е, ти си посочена, ти не си се борила за това и когато получиш такава награда, когато някой е казал, че ти си подходяща, това е.
0: Да.
3: Благодаря ви.
0: Добре, с какво смяташ, че заслужи този приз? Защо избраха теб?
3: Ох, може би с темите, по които работя, те са определено не най-леките, определено не най-хубавите, не най-положителните, но пък, за съжаление, са това, което ни заобикаля в повечето време. Разказвам за най-страшните неща, разказвам за най-тъмната страна от живота на хората, разказвам за схеми, за дрога, за всичко разказвам. И всъщност се надявам, че с всеки мой репортаж съм успяла да достигна до някого, да го оплаша, да го стресна, да го върна в правия път. И се надявам именно това да е причината, с
0: някой
3: която съм
0: да заслужил. Да е взел някакво решение спрямо собствения си живот, което е най-важно.
3: Аз това казвам в моя

0: Много време назад съм работила в телевизия. Аз започнах от нова телевизия, своя път медиен. И там ресора ми беше култура, нещо, което е близо до мен, завършила надвис. И ми беше страшно приятно и страшно интересно. И с пистолет да ми опрат главата, няма да избера криминалния ресор, какъвто колеги мои с страст работеха.
1: Най-интересно ми е.
0: Най-интересно.
1: Никога не съм. Първо, може да звучи клише, но аз бях много малка. Била съм примерно 4-5 клас, имам вкъщи видеа, заснети с помните ли ги старите камери,
0: да.
1: В които се правя на Ани Салич. След това станахме колеги, нали, свършила съм си работата, изпълнила съм си желанието, но още от тогава за мен винаги криминалния ресор е бил на водещо място и когато започна телевизионния ми път, нямаше съмнение. Всъщност те не са ни питали с другите стажанти тогава какъв ресор искате. Просто някак си видяха кой какво предпочита, какво иска. Не е ли като пъзел? Не е ли най-интересното?
0: Да.
1: Това да започнеш една тема от нищото, нали, обикновено ти знаеш, например, убийство или катастрофа, еди колко си жертви, еди какъв си извършител, задържан или не, точка. Да намериш имена, да намериш какви са, да намериш имат ли предишни регистрации, провинения, да стигнеш до близки, до роднини, да намериш адреси, да търсиш фирми, ако има замесени, да търсиш документи. То наистина е един пъзел и е много интересно.
0: Затваряйки си очите и помисляйки си назад във времето, кой е случая, който най-много те е развълнувал от тези, които си преминала през тях, през професионалния ти път?
1: Положителен или отрицателен?
0: Нека да заложим на положителното.
1: Ами ако трябва да кажа за нещо положително, преди доста години вече е било, заради този случай получих и първата си Валя Крушкина. Не е много криминално, но имаше една жена, която беше болна от онкологично заболяване и се нуждаеше от операция от биологична роднина с стволови клетки. Нямаше време, нямаше опция да отваря дело. Хипотетично щеше да го направи, защото знаете тайната на осиновяването, ако живото застрашаващо обстоятелства има, могат да отворят, така беше тогава. И направихме репортаж за нея. След този репортаж с нея се свързаха хора, които и казаха, че ще й помогнат без да чака целият този процес. Не знам дали месец или два минаха, снимахме как тя се среща с биологичната си сестра. Последва операция към днешна дата. Цвети се казва, е жива и здрава.
2: Браво.
0: Супер. Ето това е една красива история.
2: Да, с която ми
0: обичам,
2: се струва.
0: Обичам такива неща.
2: Да, и аз обичам хепи-ендите, факт. Чакай, само защото имаш опит да попитам, защо има някакво повишаване на тези случаи, към които според мен никой не трябва да проявява каквато и да е толерантност, като Семерджиев, тези, тази агресия по пътя, тази арогантност, която има на нарушаване на закона. Едно е да нарушиш закона, друго е да го нарушиш арогантно. Сякаш грамне ти пука. Това откъде идва? Станахме много глезени, либерални ли, нямаме дисциплина ли, нямаме увереност в авторитетите ли? Къв ни е проблема?
1: Много съм си мислила по този въпрос и нямам еднакъв отговор. Ходим постоянно в Гърция всяко лято и гледам там как хората спазват всяко правило. Гледам как социалните мрежи са пълни с предупреждения, какво не трябва да се прави и хората са стреснати. Може би нямаме, каза и ти, уважение към авторитетите, към полицията. Държим се нагло, включително с тях. Вярваме, че ще ни се размине.
2: Ма кои сме ние да ни се разминава? Бе? Аз разбирам да съм колко са, чак па толкова важните от големото доброто в България. 100, 200, 300.
0: Ужасно е, но е факт.
1: Той и Семерджиев не беше никой, ако питаш мен.
2: Да.
1: Обаче се оказа, че над 40 полицаи са го покровителствали с действие или бездействие последните години.
0: Да.
1: Свикнали сме явно, че може и по втория начин и се надявам вече да не може по втория начин.
2: Владислава Тричкова, BTV, на гости в сутрешното шоу Стартер. Поздрави на колегите от BTV, а само след една песен и 5 въпроса.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след среща на щурците. 8 часа и 17 минути е добро утро. Продължаваме с въпросите към журналистът Владислава Тричкова.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Владислава Тричкова, криминален репортер от BTV новините, награда, а иначе и човек, който е в Ньюсрума, не само свързан с всички криминални случаи, защото ти и други репортажи сме ти гледали, международни, отразяваше, като започна, мисля, че войната в Украина беше на границата.
3: С Румъния,
2: да. Да, точно така. Така че не само това. Владислава Тричкова е в пет въпроса. Коя най-голямата ни сила срещу по-високите цени?
4: Айде малко в друг ресор.
3: Хвърлихте ме в другия ресор. Ох, коя е най-голямата ни сила? Често каза, да смятам, че сме безсилни, колкото и отрицателно да звучи. Какво можем да направим? Нали имаше протести? Нали имаше случаи, в които да не пазаруваме в големите вериги? За колко време помогна това? Не вярвам и в желанието на властта да намали цените, искрено, галопиращите цени.
4: Да.
3: Нали? Това беше да, точният цитат. Не вярвам и в това, че 15% или кошницата ще намали цените. Затова наистина към този момент не знам каква е формулата.
4: Да.
2: Владислава Тричкова на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво ще си гледаш в двора, ако се изнесеш на село?
3: Преди години щях да ти кажа нищо, искам един райграс с едни градински мебели. Сега сигурно вече остарявам, бих си гледала доматки, краставички, за да мога да си бера.
2: Не остаряваш, ставаш все здраво стъпила на земята.
3: По-мъдра, нали?
4: Да, помъдряваш, не остаряваш, помъдряваш.
3: Малко райграс и доматчета до него.
4: А мислила ли си го сериозно? Би ли си изнесла на село?
3: С огромно желание. Моите родители, между другото, живеят в къща близо до Елин Пелин. Категорично не ми се живее в апартамент, но пък осъзнавам колко
4: работа.
3: Много работа има в една къща.
2: Владислава Тричкова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Къде се пътува най-много?
3: В Испания. Аз съм живяла в Испания. Не знам дали знаете.
4: Не знам.
3: Моето висше образование започва там, журналистика.
4: Така ли?
3: Да, в Мадрид преди години. Разбрах, че емигрантският живот не е за мен и се върнах. Но от тогава до днес, всяка година, по няколко пъти ходя и се чувствам много добре. Наистина, като втори дом и са много близки до мен, като
2: темперамент.
3: Възприемане, като темперамент.
2: Защо осъзна, че този живот не е за теб емигрантският живот?
3: Наистина е много различно, когато отидеш на екскурзия и когато заминеш да живееш. 100%. Имам голямо семейство, първо, второ, имах много приятели, много социална съм. Изведнъж отиваш там и си сам. Ма наистина си сам. Аз помня как пътувам в метрото, плача, оглеждам се, виждам хора и викам, Боже, толкова много хора тук, пък аз съм сама. Не се чувствах добре. Не е за мен и от тогава не е моето.
2: Да.
3: И от тогава до днес всеки ден, или не всеки ден, докато се замисля по тази тема, разбира се, мислила съм си какво щеше, ако бях останала, но всъщност живота ми се разви, както съм си мечтала да се развие. Мисля, че съм взела най-правилното решение. Ходих и на... отразявах в Барселона и желанието за независимост, референдума, след това атентата през 2017. И още много филми имам там, пак свързани с наркотици и не само. Да ходя и по работа, но ходя и по желание.
2: Владислава, колко парите оправят за нещата, за които се сещаш на Прима Виста?
3: Знаеш ли, аз имам щастието да имам апартамент от родителите си в София. Минус половин милион.
2: Да,
3: половин милион.
4: Абсолютно.
3: Да, спестих половин милион. До тук гараж нямам, ама ще се справям с улицата. Не знам колко пари ми трябват. Трябват ми повечко пари, някъде около 140 хиляди евро биха ме оправили.
4: 140, виж колко си категорична и ти.
3: Еми толкова,
4: аз грам не съм се замислила, грам.
2: За какво си ти стия 140 хиляди?
4: Ще има се чуда.
3: Колата ми е на лизинг, остават ми някъде 10 хиляди, мисля, до финала. 10 хиляди. Имам апартаментче в Гърция, което си купих съвсем наскоро.
2: Добре.
3: Еми 120. И понеже, нали, да го постегна малко,
2: да
3: го поуправя...
2: 10 000 враг.
3: Да.
2: Да. Еми 140. Еми ето, виж, че този въпрос има конкретен отговор.
3: Да, така. Не се бях замислила просто.
2: Еми видя ли?
3: Ами защото тия 140 те още 20 години остават до финала. Еми, нали, много в бъдеще ми се струва.
2: Това ясно. Ма и ние сме... Има неща, които си струва да вземеш напред във времето заради увереността, която имаме в себе си. Владислава Тричкова е на гости в 5 въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
4: Гледай, и ти си човек, който се занимава с черната страна на живота.
3: Да.
0: Представи си какъв ще бъде света след 25 години.
2: БГ Радио направи 25 години. Мисля, че и BTV са 26 ли сте, така, или 25. Да, да, ние сме няколко месеца ни разлика.
3: Набори сме. Набори сме. Какъв свят ни очаква? Очаква ни свят с изкуствен интелект, най-вероятно.
0: 100%.
3: С още повече технологии. Най-вероятно с вас не можем да си представим какво точно ще има. Може би всичко ще управляваме с телефона си, с ръката си. И се надявам да ни очаква по-подреден свят.
0: Подреден е много ключова дума. Да. Подценявана, но изключително важна.
2: Аз така мисля.
3: Ние, нали, винаги сме изненадани от снега, от горещината, от всичко на света.
2: Ние
3: сме изненадани.
2: Ние изненадани. Гад, изненаданото поколение.
3: Надявам се след 25 години да спрем да се изненадваме, да е един подреден свят с правила.
2: Правила. Владислава Тричкова, криминален репортер, BTV новините. Влади, много ти благодарим за това, че ни отделил времето си.
3: Беше ми много приятно.
0: И на нас също.

0: БГ Радио, само българска музика и Роси Кирилова с брати Аргирови избрах нарочно вас. 8 часа и 26 минути е добро утро. Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София е затворена част от улица Професор Иван Венедиков и улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. Също така остава забранено движението на превозни средства по улица Гео Милев в участъка между улиците Елисавета Багряна и Николай Коперник. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до петък е затворен участъка по улица Оборище между улиците Рилска и Екзарх Йосиф, а до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между Христо Арнаудов и Сирена. Шофирайте внимателно!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ми най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велделесо център.
4: Певериосте център.
3: Съднес 6.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
8: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс, модерният център за обзавеждане.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Времето с БГ Радио.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна България. Има условия за градушки, вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в района на София около 30, 32 в Благоевград, 34 в Пловдив и Русе, 33 в Плевен и Велико Търново, край морето 30 във Варна, 32 в Бургас.
0: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Албена и Маргарита Хранова. Разпях се в студиото с едно завръщане към 70-те. Много хубаво ми подейства. Добро утро, мили момичета и момчета. Надявам се и при вас да е имало същото усещане, слушайки тази песен.
1: Мини дебат. Стартер.
0: А сега към мини дебата.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така, каква е темата на мини дебата днес? Слушайте внимателно, ама наистина слушайте внимателно и си помислете добре. Кое е по-лошо? Да си поставиш непостижима цел или да не си поставиш цел изобщо? Струва ми се, че днес мини дебата ще бъде много интересен по простата причина, че всичките мнения, които вие сте оставили и гледам в Фейсбук, с изключение на едно единствено, се различават от моето. Тоест, май ще спорим здравата. Ето какво мисля аз по тази тема. Още веднъж ще казвам, кое е по-лошо, да си поставиш непостижима цел или да не си поставиш цел изобщо. Много ми се иска да ме разберете добре и да ме чуете добре в това, което казвам. Ако щете, вярвайте, но аз никога не съм си поставила непостижими цели по простата причина, че не съм си поставила цели изобщо. Аз съм човек, който не си е поставил някаква цел, към която да се е стремял с всичките си сетива. Давала съм винаги най-доброто от себе си, търсила съм правилните хора, понякога те са ме намирали, а понякога заради старанието и сърцето, които съм влагала в работата си, животът някак сам ми ги е сервирал. Подходящите хора, подходящите ситуации, в подходящия момент. И така съм се оставила на нещата да се случват. Аз наистина съм се опитвала да работя за тях с любов и отдаденост и съм ги привличала, но не съм ги рисувала като цел, камо ли тази цел да е недостижима. Както става ясно, за мен е по-лошо да си поставяш недостижима цел. Другото даже не го броя за лошо, защото нека не бъркаме това да си в правилната пътека или в правилната посока и да си поставил цел. Посоката и целта са различни неща. Никога не съм поставила цел. Нека да погледнем другото, нали? Недостижимата цел. Първо, тя е недостижима, хора. Кое не е ясно? Не се достига. Цялото ти време, страст, усилие, старание отива в опити за достигането до недостижима цел. Ами за мен това е хабене на сили и то излишни. И в цялото това напразно усилие има опасност да пропуснеш милион фантастични възможности, които кацат като гладни връбчета по ревера ти и ти ги пропъждаш, защото ги гониш и не искаш да им обърнеш внимание, стреляйки към непостижимото. Съжалявам, за мен това е по-лошо. Така мисля аз. Ще се радвам да чуя и вашето мнение. Телефона вече звъни. БГ Радио, здравейте!
3: Ало, здравейте!
0: Слушам ви.
3: Много се радвам, че съм пръстал отново. Добри от Сливен Събърза, както се радвам.
0: Кажи добри.
3: Значи, аз съм особа, с които не си поставя цели. Те ми казват, вкъщи, бе, трябва да имаш някаква цел в живота. Ами не съм дължен пък да имам някаква цел.
0: Не си длъжен, така е. Добре ли се чувстваш без поставена цел?
3: Много ми е хубаво, много ми е гошено, много ми е... Да, малко съм от типа, малко ме мърли на някои неща, те може да това ми се хара.
0: Виж сега, всички ни домързява понякога и в мързела има нещо хубаво, когато е в умерените количества. Добре, благодаря ти, че сподели това, изненадаме наистина. Пожелавам ти хубав ден.
3: Подносиш изненади.
0: Да, поднасяш изненади. Кажете 02-951-5535, какво мислите още? БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте, обажа се Вик от Шумен.
0: Здрасти, Вик, слушам те.
4: Ами, значи, първо искам да си кажа гласът ми е да се, че е по-добре да си поставяш непостижима цел. Сега, нали, тук има практичната страна, че като си поставиш някаква цел, това те движи напред, прогресираш, развиваш се и така нататък. Но искам да кажа нещо и да поздравя специално моята учителка по български език и литература, госпожа Кипирова от математическата гимназия в Шумен, която 15 години по-късно, 15 години след матурата, толкова добре не беше подготвила за нея, че все още мога да цитирам и спомням неща, които сме научили при нея. И този дебат ми припомня точно какво е основното за литературното движение на романтизма. В литературата, романтиците, те възхваляват непостижимия идеал, към който се стремят, и той е идеал, който никой не се, просто защото никой не се постига и е над всичко останало и ги движи напред и те горят за него. Този идеал се постигне, той вече става част от профанната реалност, вече не е идеал и те имат нужда от нов идеал, за който да пишат и да творят.
0: Чакай, само ми кажи, това го помниш още от училище, така ли?
4: Това го помня от училище.
0: Колко години минаха от тогава?
4: Ами от матурата минаха 15 години. Ние сме го учили, това може в 10 или 11.
0: Шапки долу за вашата учителка, наистина. Изключително съм впечатлена. Щом още помниш и можеш да цитираш точно заради този мини дебат, точно тази идея да извадиш, наистина шапки долу и за теб, и за учителката, която е направила почти недостижимото да помните толкова добре след матурата нещата, които сте учили в училище. Благодаря ти за обаждането, Вик. Хубав ден и поздрави на тази великолепна учителка. Кажи и още веднъж името.
4: Госпожа Кипирова.
0: Госпожа Кипирова, браво на нея. Благодаря ти. БГ Радио, здравейте.
5: Добро утро, Боги.
0: Добро утро.
5: Стане.
0: Стига, бе. Не мога да повярвам. За първи път се чуваме в ефира. Как е?
5: Много е хубаво. Е така, някакси се чувствам известен.
0: Ама стана бе, човек. Ти знаеш ли, че преди известно време с Симо бяхме на едно много хубаво водене на една банка. Наистина беше така много вдъхновяващо. И там се запознахме с една дама, която каза: аз познавам Стан. Той е известен от ефира на БГ Радио.
5: Да, благодаря.
0: Кажи сега какво мислиш по дебата.
5: С червената, най-вероятно. Както и да е. Сега, Боги?
0: Да.
5: Много се радвам и много, това, което каза, е много, много земно, много истинско.
0: Ама то е абсолютно вярно, човече. И не се смятам за човек, който е затънал, защото...
5: Аз то се познавам в част от това, което ти каза. Мислята е в... тълкуването на недостижими цели.
0: Така е.
5: Аз пък съм човек, който през целия си живот си поставям цели. Знаеш, спортист съм, може би от това нямам никаква идея, аз съм закърмен със спорт от 5 годишен.
0: Така.
5: Но и така, че в бъдната мечта
0: нещо ми се губиш по трасето. Ало? Да, слушам те.
5: Казвам, нямам несбъдната мечта.
0: Нямаш несбъдната мечта, браво на теб.
5: Да, в живота нямам несбъдната мечта, на 49 години съм. И това го приемам като целите, които през цялото време съм се поставил. Всъщност, достижима цел няма. Има много трудни цели. Отстрани изглеждащи недостижими, но за самия човек поне аз така го тълкувам и разбирам. Може би заради това ще съм на противното на твоето мнение, защото предпочитам да се поставя цел, която отстрани изглежда недостижима и сега сметка успявам.
0: Но си поставяш цели постоянно и ги достигаш.
5: Целият ми живот е цели. Ежедневни.
0: Сериозно ли, човек?
5: Да, не знам защо. Така се случва просто.
0: Ема виж, така ти е сладко, така ти се живее. Смисъл. И това е въпрос на избор.
5: Приемам го като начин на живот, от гледна точка на тълкуването. Не точно като цел, а като хищник. Аз съм хищник. Аз трябва да...
0: аз не съм определено. Ама никак не съм хищник, честно.
5: Само, да, и внимавай, защото някога е полезрение до тогава.
0: Слава Богу, благодаря на Господ наистина за това, че ме е срещнал с чудесни хора, с много малко хищници, много така себеподобни. Благодаря ти за това, което каза.
5: Добре.
0: И успех следващата цел.
5: Благодаря.
0: Прегръщам те. БГ Радио, здравейте.
6: Здрасти, Боги.
0: Здрасти.
6: София.
0: Здравей, Мариче.
6: Значи, първо искам да знам там как пък винаги успява да се свържи, ама винаги.
0: А, кажи ми. Сигурно си го поставя като недостижима цел и го достига, не знам.
6: Ама верно, ето доказателство. Здравей, Боги, много те харесвам. Все пак, нали, си жена и си пълната част от колектива. Добре, че го няма Смай.
0: А, нищо, говори, говори, сега е момента. Сега е момента, да.
6: Да, виж сега, аз целта, аз, нали, така малко винаги по-философски гледам на нещата. Целта за мен, мисля, че леко се заблудена.
0: Така, давай, защо?
6: Защото целта не е, сега поставям си цел, утре, нали, ще си построя примерно къща. Значи целта е и тия мечти и желания, които нормално всеки човек. Имаш ли семейство? Имаш. Това все пак е постигната цел. Да, ти не си на всяка цена сега, утре, нали, ще се ожена, ще намеря мъжа на живота. Нали, тук не говорим за това. Не говорим и това, което каза сам хищник. В никакъв случай целта не трябва да пречи твоята цел да минаваш и да тъпчеш хора.
0: Така е. Сега, така е.
6: Никакъв случай. Даже по-скоро тя няма да се получи, ако минаваш пред хора за нея. Но целта е първо, че движи света. Второ, да, наистина, ти сега не си... Сега ще дам пример. Аз 20 годишна винаги съм се знаела, че ще живея в къща. Сега не съм казала, много е важно да не казваш кога.
0: Да.
6: Защото това не зависи от теб. Винаги съм се знаела, просто че някога ще живея в къща, нали, то сега цел ли е, мечта ли е, сега, нали, няма как да го пъси.
0: Вътрешна убеденост.
6: Да, и, нали, така ми се е случило, ето жива и здрава на 40 няколко години, вече, нали, съм си постигнала една от целите. Да, 20 години по-късно, но постигнала съм я.
0: Живееш ли в къща?
6: Да. И ми е много хубаво да кажа, нали, колкото е работа да има по къщата, друго си е да си отидеш след работа, да излезеш от София и да влезеш, да си седеш на дворчето, да си гледаш и райграса и домашите. Страхотно е. Значи пожелавам го на всеки. Това тази свобода, която си дава къщата, наистина апартаментът в никакъв случай, нали, като съм живяла в много апартамент.
0: Да, да, да. Ами, виж сега, аз си мисля, че не съм се заблудила, по-скоро си мисля, че има разлика между цел и посока. Защото ти си движила в тази посока, а именно да имаш къща и да живееш в къща. И то се е случило.
6: Да, може би, нали, сега точно цел, нали, този вид, как се погледнеш, нали, думата цел. Както казвам, български език, браво на момчето, което се обади за романтизма.
0: Да, нали?
6: Да, тъй като аз съм завършила българска филология, мога да кажа, че аз съм завършила, значи ако съм на 40 и няколко, ами преди 26-7 години училище, ами още моята госпожа по български, заради нея записах дори тази специалност.
0: Страхотно.
6: Успяваше да ни... ето, виж, даже тя имала цел да ни направи хора. Друг начин, разбираш ли, да ни направи хора с мечти и идеали, които да постигнем.
0: Мария, много се радвам, че си станала това, което си. Пак да се обадиш, благодаря ти. БГ Радио, здравейте.
7: Здравей, Боги, само тази седмица. Владо се обажда.
0: Здрасти, Владе, радвам се да те посрещна сама в ефира.
7: Сама в ефира и аз днес съм с теб.
0: Йей!
7: Днес съм за теб, защото хора, говорим за непостижима цел.
0: Именно! Някак си...
7: Говорим за непостижима цел. Не,
0: да!
7: Знам, кое не е ясно в цялото това нещо. Не говорим за цел, не говорим за посока, не говорим за дневни задачи, за обозримото бъдеще от 3 месеца, 2 години.
0: Говорим за непостижима цел.
7: Няма как да стана президент на някоя държава, която не живея, дори да реша, че това ми е цел. Няма как да махнем абсолютно всички ядрени оръжия по света, ако това реша да ми е тем. Това е непостижимо, хора.
0: Да, не така е. Има непостижими цели. И в опитите си да стигнеш до тях, ти всъщност губиш всичките си прекрасни възможности.
7: Абсолютно съм съгласен с това нещо. Аз от едно определено време не си поставям цели, аз си поставям задачи, които трябва да се свършат.
0: А, виж, това е също е нещо различно. Нещо, да.
7: Доста по-конкретно нещо, доста по-измеримо. Знаеш кога приключва, колко се може, ако е така по-кратък срока, е по-добре, защото когато го постигнеш, този допамин от свършената работа си го добавяш много по-бързо и това със сигурност е изпълнимо, а не неизпълними цели. И другото, което е манифестиранията. Мислиш си, че искаш нещо. Искаш нещо. Не го преследваш на всяка една цена. Не минаваш през абсолютно всичко, за да постигнеш тая цел. Това нещо пречи върху цялостният такъв абсолютно 100% фокус само е върху едно единствено нещо.
0: Mm-hmm.
7: Ако е непостижимо, толкова много ти променя периферията и нещата около тебе, които се случват, защото те се случват много неща.
0: Да.
7: Случва се семейство, случва се кариера, случва се приятели, случва се роднини. И ако ти си само погледа върху едно нещо, само единствено като някакъв снайперист, ти не виждаш нищо друго около теб.
0: Разбрахме се. Владе, пожелавам ти прекрасен ден. Утре пак да звъннеш. И ти благодаря за мнението.
7: Ще се радвам да се чуем.
0: И аз така. Продължаваме след малко, след рекламите. Мини дебата е ясен.
8: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичън на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
10: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: Производството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, avto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търсят ти шофьори? Идвай!
14: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: Осем часа и 59 минути е финала на
22: мини-дебат. Стартер.
21: Темата на мини-дебата днес: кое е по-лошо, да си поставиш непостижима цел или да не си поставиш цел изобщо? Голяма част от вас, да не кажа почти всички, с изключение на един-двама, са гласували, че е по-лошо да не си поставиш цел изобщо. Последен глас от телефона. БГ Радио, здравейте!
23: Здравей, Богданка, и хубав ден ти желая. Аз съм Мария от София.
21: Здравей, Мария.
23: Много ми е приятна тази тема и откак съм пенсионерка, много мисля по този въпрос. И
21: какво измисли?
23: Стига до извода, благодарен съм на съдбата, че ми е помагала да осъществява моите желания. Това не са цели. И човек, когато влага много любов, много желание към всичко, то... Това е просто красиво. Учителка съм по физкултура. Един пример ще дам.
21: Да, накратко.
23: Накратко. До 33 години съм спортувала много активно. И бех удовлетворена от всичко, от изпращане, от пожелания и така. След това станах учителка. Един пример. 11-ти клас, 90-те години. Викам, от първи до 11-ти ги водят. Все им е скучно, едно и също. Я чакай да ги заведи в пулния басейн. Тая година да плуваме. Отивам, намирам моя колежка там, Ивика Симеонова. Води ги. Зала за волейбол, зала, вика, за аеробика, зала, какво, всичко, писти навънка, всичко ти я, вика, всичко е за теб. Отивам при директорката Симеонова, това, което го правиш е идеално. И така просто ми зараждаха идеите в главата.
21: Желания и идеи, а не непостижими цели. Точно, това искаш да кажеш. Е,
23: така.
21: Това мисля и аз, Марича, благодаря ти за включването. И аз ги виждам така нещата. На финала ще прочета това, което е написал един от слушателите ни, Бай Антон. Ако погледнем философски на въпроса, в това да си поставиш невъзможна цел и да нямаш цел, почти няма разлика. Конфуций е казал, че пътят е целта. По-важно е как живеем, какво мислим и какво правим. Всеки сам решава как да живее живота си, кое го прави щастлив. Може да нямаш конкретна цел, но пак да бъдеш полезен и обичан от хората около теб. А да преследваш цел, която е невъзможна, може да те направи нещастен и неоценен. В крайна сметка, смисълът на живота може да бъде и самият живот. Така завършваме днес мини дебата. Повечето от гласовете бяха свързани с това, че е по-лошо да нямаш никаква цел. Аз ви пожелавам изпълними и вдъхновяващи цели.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проектопрограмата на парламента за тази седмица. Кабинета предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. В състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
20: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
24: Само още един час.
25: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика и една много любима песен «Да» на Графа и Белослава. Страхотен дует им се получи с тази песен и наистина много вдъхновяващо звучи. 9 часа и 13 минути е «Добро утро» от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика, непобедим, фронтмен, страхотна комбинация направиха тези момчета. Ерсин от Джереми, Свилен от Остава, Иван от Пив и Стенли. Много им се радвам и песента, която направиха заедно, наистина звучи страхотно. 9 часа и 26 минути е. Добро утро от Стартер!
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
14: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
15: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
16: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа. Местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят Трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
17: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
18: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
19: Оф, пак ли си без стотинка бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
20: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търсят ти шофьори? Идвай! И как е?
20: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеи! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
21: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
22: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след най-щастливия ден на контрол. 9 часа и 40 минути е. Добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5. А в днешния топ 5 сутки е 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи номер 1.
2: Работиш в птицеферма, където гледате и картофи.
1: А пилешкото откъде идва?
2: От птицефермата, не ме ли чу?
1: Защото аз чух и картофи.
2: Просто работиш в птицеферма, където гледате картофи. Е много интересно какво да ядеш.
1: Риба.
2: Ти всеки ден си тръгваш по 3 пилета и 4 чувала картофи.
1: Агнешко? Телешко?
2: Номер 2.
1: От 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи, чувала си, че пилешкото, понеже нали го блъскат с хормони, растяли... Нали? Се сещаш за какво ти говоря?
2: Бюст?
1: Да!
2: Гърди?
1: Да! Растяли да го? И това ти остана последната ти надежда преди доктор Енчев. С какво ли не пробва? Боза.
2: Лук.
1: Лук ли?
2: Да.
1: А лук не съм пробвала.
2: И лук.
1: Какъв? Чесън, пресен,
2: дълъг? Не, да, такъв бе стар лук.
1: Стар лук.
2: Лук обикновен.
1: Комат лук.
2: Кромит лук.
1: Кромит.
2: Комат е хляб.
1: И сигурно колкото по-голяма е главата, толкова по...
2: Така казват, не знам, да. Но за всеки случай по-добре пробвай с пилешко, защото там хормоните са повече и при всички положения ще ти пораснат. За да можеш да се радваш, така като си ги пипаш сам.
1: Смотреш, че то 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи. Номер 3, искаш да видиш какво е да си веган.
2: Ама ти добре ли си? Веганите, говорим за пилешко с картофи, веганите не ядат месо.
1: Топа пилешкото е едно месо, ти моля ти се, остави се. Няма сега. Ти ще бъдеш един генно модифициран веган, един по-либерален ген, такъв веган, с генно модифициран мозък. И ядеш пилешко, защото си намерил едни пилета. 3 кила, 3,5 даже по няколко кила за 3,40. Ако си вземеш 2, ти ги дават за 5,80 двете опаковки. И искаш просто да видиш какво е това да ядеш само треволяк, зеленчук и други подобни, които изключват каквото и да е манипулиране на животни, защото то от лабораторията пиле.
2: И ти сега не знаеш какво да правиш с бръмбарите по край картофите. Убиваш ли ги, не ги ли убиваш? Защото убиеш ли ги без да искаш себе си ли убиваш? Наказваш ли се с пост после?
1: Ама
2: като
1: пост,
2: се накажеш като... с пост... как така, като ти иначе си на пост, нали?
1: Ти си, да, ти си веган,
2: по принцип,
1: ти си на пост, нали?
2: И как да стане, но няма значение. В крайна сметка, маш пилешко с картофи и така решаваш проблема.
1: В днешния топ 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи номер 4.
2: Еми ти си един светски лъв. Нека си представим светския лъв. Лъскав, лъскав от главата до петите, който не стъпва на нещо по-различно от скъпите паркети по претенциозните партита, зали, барчета, посолства и заведения. Абе ти си една страшна работа.
1: Абе ти си аристократ.
2: Абе ти си някакъв страшен и не се спираш да ядеш омари, калмари, скариди, стриди, хайвер.
1: Включително и тарама.
2: Не. Много обикновено.
1: А-а-а.
2: Много обикновено.
1: Добре, извинявай.
2: Значи от червен нагоре. Само червен и черен.
1: За теб го бойдисва червения черен.
2: Лятото обаче, ти паркетен лъве,
1: да?
2: Се прибираш на село, откъдето си изпълзял на лъвския паркет. И там ядеш по-простички храни. Разбираш ли?
1: Да.
2: Като, например,
1: пиле с картофи.
2: Чудесно.
1: В днешното 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи. Номер 5.
2: Еми ти само това можеш да готвиш.
1: И не обичаш никой да ти дава тон в живота и да те научи на нещо друго, ново.
2: Ама си станал майстор, ама го правиш съвършено. Значи това пилето с картофи, как го барваш? То коричката,
1: да.
2: Картофките отгоре, черното пиперче. Значи страшен си. И нищо друго не правиш.
1: Ти сайда, кома гледаш са, в кома ли изпадаш? И в кома да изпаднеш, пак го правиш супер това пиле.
2: Да.
1: В днешното 5 причини да караш цяло лято на пиле с картофи.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

Сме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: На море или планина това лято?
7: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
6: А има ли оферта?
7: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: На 12 юли пред хижа Момина скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очаква ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: BG Radio. Само българска музика.
16: И слънцето изгря, слънцето се скри, а

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що Мирус някога преди. Ще завършим на Стартерс, БТР и Любо Киров. Общата им песен ще бъда там. Велико я изпълниха на концерта ни на 12 юни. Пожелавам ви прекрасен остатък от деня до утре, разбира се. И понеже рано сутринта започнах с принципите житейските на Далай Лама и ви разказах за част от тях, ще завърша днес Стартер с първия му принцип. Бъди добър винаги, когато можеш, а това е през цялото време.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той по искане на правосъдния министър, а причината е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство. Заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров. През април от МВР обявиха, че има данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Ръководството на Столична община организира днес извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване. На фокус ще бъдат три от ключовите столични района – Изгрев, Слатина и Плодуяне, където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Един човек е загинал, двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Звената на пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на общо 173 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 116 пожара. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига в Северна Македония, като по време на посещението си ще проведе срещи с премиера на страната и председателя на парламента, както и с представители на организации на гражданското общество. Това съобщиха от делегацията на Европейския съюз в Северна Македония. Посещението на Марта Кос се случва в период, в който се очаква доклада на Еврокомисията за напредъка на Северна Македония по отношение на плана за реформи. А поне една от необходимите стъпки, които страната трябва да направи, приемането на закона за изборите, е блокирана в парламента поради невъзможност партиите да постигнат консенсус. До 10 души се увеличи броя на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация в канала си в Телеграм. През изминалата нощ Измаилски район за пореден път бе атакуван от Русия с дронове, съобщава оперативния щаб, като посочва, че има нанесени щети по инфраструктурата. Българите в Одеска област, припомням, наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. Рекорден брой нови стартъпи са създадени в Германия през първата половина на 2026 година, показва проучване на Германската асоциация на стартъпите, цитирано от ДПА. Между януари и юни са регистрирани 3053 нови компании с 52% повече спрямо втората половина на 2025 и повече отколкото през цялата 2024. Основен двигател е изкуственият интелект, който според асоциацията сваля бариерите преди започването на бизнес. И над една трета от новите компании работят именно в сферата на изкуствения интелект.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижамо, готе на дивана. Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Леки дрехи. Лек бриз. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
0: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ники, какво е това?
10: Това е новото ми пияно.
9: Ама ние пияно не сме ти купували.
10: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
11: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
17: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
18: Леко закъснение.
19: Лека почерпка.
18: Лека скатавка.
19: Лека и доходна.
18: Леко ти е.
19: Лято е.
18: С БГ Радио.
20: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: жива. БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: VMAX.bg.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът е избран Антоан Гечев за председател на Държавна агенция Разузнаване за втори мандат. Кандидатурата му беше предложена от Министерския съвет, а новия 5-годишен мандат започва от 17 юни 2026. Гечев беше подкрепен с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Преди гласуването той беше изслушан от Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Антоан Гечев има дългогодишен опит в разузнаването и сигурността, работила в служба военна информация, бил е заместник директор на службата и притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви българският премиер Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форума се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който остава стратегически за НАТО. По темата за подкрепата за Украйна, Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. Националната здравноосигурителна каса осигури в рамките на 2 дни одобрение за лечението на 3 деца, които се нуждаят от спешно високо специализирано лечение в чужбина. Трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия. Здравната каса отбелязва, че предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фьючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лексуров петрол поскъпна с близо 3%, до $72.46 за барел. Повод за новата ескалация станаха нападения срещу 3 търговски кораба в района на Ормузкия проток, един от най-важните морски маршрути за транспортиране на петрол в света. След инцидентите, американските въоръжени сили обявиха началото на серия от удари срещу цели, свързани с Иран, като предупредиха, че Техеран ще понесе сериозни последствия за заплахите срещу международното корабоплаване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Хей, здравейте, където и да ви откривам. Радвам се, че отново имаме възможността да бъдем заедно тук в ефира на БГ Радио. Готови ли сте да посрещнем началото и на този музикален час с музика от чисто злато в компанията на песните «Ти ужасно» закъсня на Георги Станчев, «Моя страна» на Емил Димитров, «Вярвам в теб» на Кьора и «Силвия» на братя Аргирови.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Generación Latina.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Беге радио, само българска музика. Слушахме ремикс на Юлска нощ на Вениамин и Мирела Зер. След няколко години, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали у нас, София Live Fest, Рут Колева се завръща с нов албум. Фрагмент и албум за разпадането и събирането на ново. За жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Миксът и мастерингът са дело на Ерик Лау, а записите са реализирани в София. Всеки екземпляр е придружен от уникална книжка с историите зад всяка песен, илюстрирана с оригинални аналогови фотографии, заснети лично от Рут Колева през годините. През следващите месеци очакваме още нова музика от нея. Още тази есен предстои нов проект, стартиран съвместно с Чарли Хол от американската група The War on Drugs. Заедно с двамата записаха две песни като част от инициатива за културна дипломация между САЩ и Европа, за която Рут беше избрана между хиляди кандидати и единствения представител от Балканите. Албумът Фрагменти излиза в лимитирано издание на плоча, което може да бъде поръчено онлайн на www.rutkoleva.com.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: И вкуса твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: 3-диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
10: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание избра Антоан Гечев за втори 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата му е предложена от Министерски съвет. Тя беше подкрепена с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане подкрепиха Гечев. Единствената парламентарна група, която гласува против, беше тази на Демократична България, а един народен представител от Продължаваме промяната се въздържа. Антоан Гечев оглавява агенцията от 2021. Тогава той беше назначен от служебното правителство на Стефан Янев. Настоящото му преизбиране е първото извършено по новите правила в Закона за Държавна агенция Разузнаване. Според тях председателя на агенцията вече не се назначава с указ на президента, а от парламента по предложение на кабинета. Днес депутатите приеха и процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАНС. Изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Кабинета предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на ДАНС. Подобрява се сметосъбирането в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Това заяви заместник кмета на София Николай Неделков на брифинг днес. По думите му, Върховният административен съд е потвърдил разрешението за предварително изпълнение на дейностите по чистотата в зона 3. Това позволява на Столична община да подготви предварителен договор с избрания изпълнител. Той посочи, че в момента затруднение има основно в Слатина, докато в Подуяне и Изгрев ситуацията вече е по-добра. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първокласиране за прием в гимназиите от 8 клас. Заявленията се подават само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, съобщава ДПА. При пристигането си за консултациите на срещата на върха на НАТО в турската столица, Фредериксен отново подчерта, че Арктическия остров, който е администриран от кралство Дания, не е запродан. Вчера Тръмп отново обяви позицията си, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби. Междувременно исландският премиер защити позицията на Дания, посочвайки, че Гренландия принадлежи на гренландците, а те не желаят да бъдат част от Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фьючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лексуров петрол поскъпна с близо 3%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на 12 по обед утре сутрин на гости 5 въпроса в стартер при Боги и Симо очакваме Жени Лечева. В ефира на БГ Радио е най-новата и песен само за нас. А сега посрещаме началото на 12 по обед с музика от чисто злато. Следващите минути ще слушаме след края на света на Васил Найденов за връщане на ФСБ. Къде остана тестото? Песента към филма Войната на таралежите, изпълнена от актьора Асен Кисимов. И Не искам да живея, не искам да умра на Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

великата дързост, след мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 12 по обед. Тази вечер Камелия Тодорова ще представи в Столичен клуб две нови авторски песни. Нощта ме знае по име и Когато отвори очи. Освен премиерите, публиката до вечера ще чуе най-емблематичните български песни. Новите композиции са по музика на Камелия Тодорова, текст на Петя Йосифова и аранжименти на Калин Жечев. На сцената до нея ще бъдат музикантите Калин Жечев пиано, Радослав Славчев бас и Атанас Попов ударни.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: ти себе.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли – само в кината.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
12: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Огън и вода на Deep Zone Project. София Summer Fest, летния фестивал на София. Отново предстои това лято в дните между 22 юли и 13 септември на познатата ни локация в Фюжен Парк 2 зад музей Земята и хората. Тази година фестивал ще бъде открит отново от Васил Найденов, който традиционно дава началото на летния фестивал на София. Освен него, през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден, разбира се, заедно с космонавтите, както и предстои прожекция на филма Фада Сиво, придружена от концерт на Иво Димчев. А пълната програма на София Summer Fest за месец юли може да откриете на sofiasummerfest.bg.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: На 12 юли пред хижа Момина скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Мамо! Едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
7: За морето!
9: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
14: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и да налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата. Лидерите на държавите от НАТО заседават и днес, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. За срещата на върха в Анкара пристигнаха над 30 държавни лидери и над 100 министри. Сред тях и американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в турската столица вчера. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, цитирам, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харги Тей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще провали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в началото на един следобед в края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Роси Кирилова, за да представи своите 10 любими български песни. Очаквайте любимите 10 в компанията на Роси Кирилова тази събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 следобед. 4 златни любими песни тръгват към вас. В момента това са Дансингът на самотата на Лили Иванова. Ще слушаме още Вълкът и 7-те козлета на Мими Иванова, Мина и Лора на Сигнал и Богатство на Тангра.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни, които откриха и този музикален час. БГ Радио и Сладоледи фамилия, очакваме най-скъпите ви летни спомени. Върнете се в детството и ни разкажете за дните, в които карахте колелета, играехте на народна топка и криница пред хода, чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед. Стреляхте в най-близкото стрелбище и от време на време посещавахте читалищната библиотека. Един от всички слушатели, които вземат участие в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет любимия сериал «Синьо лято». Всички подробности за лятната игра на БГ Радио ще откриете на bgradio.bg. Посрещаме още една лятна песен. Това е «Солени дни» на Поли Генова и Латида.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио!

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
17: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
19: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
20: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
21: Леко закъснение.
22: Лека почерпка.
21: Лека скатавка.
22: Лека и доходна.
21: Леко ти е.
22: Лято е.
21: С БГ Радио.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме като за последно на Виктория Терзийска, сингъл от предстоящи първи самостоятелен албум. Време да приготвите второто кафе и да го изпием заедно с Цвети в следобеда по БГ Радио. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: На море или планина това лято?
12: И двете в СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна! Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
11: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горе горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
21: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: На срещата на върха на НАТО в Анкара, премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Преди влизането си на срещата, министър-председателят Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитието на българската икономика. Радев уточни, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. Трябва да се отчита големият дефицит, който е завещан от предишните управления, обяви Радев, като допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Тръмп заяви вчера, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова. Радев заяви, че хората в Гренландия трябва да имат възможност да се самоопределят и според него може да бъде намерено рационално решение. В този смисъл Европа стои единна за Дания в този спор, заяви премиера Радев. С мотив да бъде гарантирано правото им на защита, прокурорската колегия отложи днес произнасянето си по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Това съобщи члена на колегията Евгений Иванов. Искането си Найденов мотивира с необходимостта от обективно приключване на дисциплинарната процедура заради данни за съвместни пътувания на Русинова с сочения за ключов съдебен лобист, бив следовател Петю Петров. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО и от това как организацията реагира по въпросите за Гренландия и Иран. Тръмп заяви това по време на срещата си с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Освен това, Тръмп заяви, че НАТО се е отнесъл нечестно с Съединените щати, тъй като страната му плаща непропорционално. Тръмп отново заяви, че Гренландия е голям проблем за страната му. Доналд Тръмп също така нарече Испания, цитирам, ужасен партньор в НАТО. По повод Испания Тръмп заяви още, че е наредил на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания. Американският президент изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО цел от разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Освен това, испанският премиер Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили.

0: във войната с Иран. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще провали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе. Много ми е приятно отново да сме заедно след една кратка пауза извън ефира, която успях да отскоча до морето. Вече съм обратно, заредена с много слънце, морски въздух и с обещанието след обедите ни отново да бъдат пълни с хубава българска музика и интересни срещи. Днес е 8 юли. Любопитното около този ден е, че на датата се отбелязва Световния ден на алергиите. Едно добро напомняне е, че през лятото, освен слънцето и ваканционното настроение, понякога трябва да обръщаме внимание и на малките сигнали, които тялото ни изпраща. Ние днес сме се събрали, за да наблегнем на по-приятната страна на сезона, която включва и музика. В този час пред нас ще ви разкажа за две събития, които вече ухаят на лято. София Summer Fest, който е затъгала и съвсем скоро ще превърне Южния парк в София в сцена под откритото небе. Ще се принесем и близо до Лозенец, в Арапя, където посетителите ги очаква съвсем скоро караван парти, където музиката, морето и приятелите отново ще се срещнат. И не забравяйте, остават само два дни, за да се включите в нашата игра Синьо лято на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Ако имате летен спомен, който пазите и до днес, за безкрайните ваканции, игрите до тъмно, морето, разкажете ни го на bgradio.bg, защото може точно той да ви изпрати на едно истинско лятно приключение, за което ще разберете след малко. Но преди това посрещаме златните песни в началото на този час, Черно и бяло на Георги Христов. Пред нас е и Наследство на Диана Експрес.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беге радио, само българска музика. Чухме Картина на графа. Понякога най-хубавите летни спомени идват без предупреждение. Достатъчно е да чуеш хубава българска песен като тази, да усетиш мириса на море или да си спомниш вкуса на любимия сладолет от детството. Аз помня как имаше едни виолетки, които струваха около 10-15 стотинки сладолетчето, и това е моя сладолет от моето детство, и винаги като се сетя за него, отново ставам на 10. Точно такива истории търсим в играта Синьо лято на БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Разкажете ни кой е онзи ваш летен спомен, който и днес ви кара да се усмихвате. Ваканциите при баба и дядо, първото море с приятели, игрите пред блока до късно вечер или някое приключение, което никога няма да забравите. Остават само 2 дни, можете да участвате до 10 юли, а един от всички, които споделят своето синьо лято, ще спечели невероятна награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото крайбрежно градче, където е сниман легендарния сериал «Синьо лято». Повече подробности можете да откриете на bgradio.bg. Сега продължаваме с още от любимата българска музика. Посрещаме Камен Воденичаров и Ала нямаш мен.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Иван.
3: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
2: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
3: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
2: Аз исках да кажа точно това, което той току-що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазване към български език, към духа, което го прави още по-готино.
3: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
5: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.

0: избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
13: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Клик!

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в последните минути на 2 часа след обед. Чухме Дара Екимова и Броя звезди. Надявам се след обеда ви да върви леко, а ако вече си мислите как ще прекарвате летните вечери, имам една много добра идея за вас. Не е задължително всяко хубаво лятно преживяване да е край морето и София си има своите летни традиции, а една от най-обичаните безспорно е София Summerfest. Тази година фестивала се завръща за своето 7-мо издание и между 22 юли и 13 септември отново ще превърне Южния парк зад музея Земята и хората в място за музика, театър, кино и срещи под откритото небе. Старта, както вече се превърна в хубава традиция, ще бъде даден от Васил Найденов. След него програмата продължава с много интересни събития, рождения концерт на Керана и космонавтите, специалната вечер на Иво Димчев, театрални постановки с любими български актьори, стендъп комедия, литературни вечери и кино под звездите. Организаторите са помислили и за най-малките посетители. Всяка събота и неделя ще има детски театър и прожекции на български и европейски филми, така че фестивала спокойно може да се превърне в семейна лятна дестинация. Най-хубавото е, че можете просто да приключите работния ден, да се срещнете с приятели, да вземете нещо студено за разхлаждане и да се потопите в атмосферата. Защото точно така изглеждат хубавите летни вечери. Ако вече сте си набелязали дати, билетите за всички събития са в мрежата на ивенти. Продължаваме сега с още музика. Слушаме още от лятната музика в ефира на БГ Радио. Ще се разхладим с Йорданка Христова и Синьо.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пиано!
3: Ама ние пиано не сме ти купували.
4: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
5: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: И на плажа се работи добре с Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Щупен протектор – пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор – минус 50% на всеки следващ отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
19: Комфорт през всеки сезон.
18: Вие определяте климата.
19: Ние определяме климата.
18: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Най-новата лятна българска музика
23: и златните български песни за лятото.
24: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите отново дискутират изборния кодекс 5 месеца преди президентския вот. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Управляващите от Прогресивна България предлагат да се гласува изцяло машинно във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район Чужбина не събра пълна подкрепа. От Продължаваме промяната предлагат изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултат чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата. Прогресивна България предлага да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Възраждане няма да подкрепят премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция. Централната избирателна комисия проведе първа официална работна среща с новоизбрания си състав и председателите на Обществения съвет към комисията. Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството между изборната администрация и гражданските организации, които участват в наблюдението и анализа на изборните процеси. Основна тема на срещата стана представеният от Общинския съвет анализ на машинното гласуване. Експертите поставиха акцент върху начина, по който се извършва проверката на устройствата за вод, както върху процедурите по отпечатване и отчитане на бюлетините, генерирани от машините. В хода на дискусията бе предложено създаването на съвместна експертна група между Централната избирателна комисия и Обществения съвет. Идеята е тя да направи по-задълбочен преглед на действащите механизми за контрол и сертифициране на машините за гласуване, както и на целия процес по обработката на машинния вод. Европейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То бе постигнато миналата година. Призива на Еврокомисията идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран. Говорител на комисията посочи, че запазване на двустранните търговски отношения е в общ интерес. Комисията бе много ясна и постоянна досега по тези въпроси и подходът ни няма да се промени, заяви говорителя. Търговията Европейски съюз Съединените щати е дълбоко свързана и взаимоизгодна. Очакваме Съединените щати да изпълнят задълженията си по търговското споразумение, добави говорителя. Другата тема, по която се изказа говорителя, е Гренландия. Той заяви, че това е автономна територия в кралство Дания по повод коментарите на Доналд Тръмп. Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от датчаните. Говорителя призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос надеждата от по-нататъчни преговори между Вашингтон и Тахеран. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пийкок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще провали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, 3 след обед. Здравейте отново от мен, Цвети. Радвам се, че сме заедно във второто кафе. Както винаги по това време поглеждам какво ново се случва на българската музикална сцена. Още тази вечер София ще бъде домакин на една много специална среща с Камелия Тодорова. В един от софийските клубове тя ще представи за първи път две нови авторски песни – «Нощта ме знае по име» и «Когато отворя очи». Събитието е бутиково, само за 50 души, така че късметли ще бъдат онези, които ще могат да го преживеят наживо. А ние съвсем скоро очакваме Камелия Тодорова в ефира на БГ Радио, за да ни представи новите си песни. След няколко години, посветени на майчинството и на София Лайф Фест, Рут Колева също се завръща с нова музика. Албумът «Фрагменти» събира 7 много лични песни, в които тя показва една още по-искрена и смела своя страна. И още една новина, която със сигурност ще следим. Виолина Доцева представи дебютния си албум «Сила» като музикално-театрален спектакъл. А името й вече се свързва и с един от най-очакваните български филмови проекти. Именно тя ще се превъплати в образа на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм, режисиран от Яна Титова, който очакваме. И понеже след толкова музикални новини, най-доброто продължение е с още музика. Посрещаме златните песни пред нас. «Сляпо момиче» на Атлас ще чуем и сигурно на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бели радио, само българска музика. След обеда продължава. Чухме Бетер и Любо Киров. Това беше съвместната им песен «Ще бъда там». Ако сте фенове на това в едно изречение да стоят думите «Бетер», «Лято» и «Концерти», то следващата новина е за вас. След повече от 3 десетилетия на сцената, Бетер отново стягат куфарите за националното си лятно турне. Тур 2026 ще премине през най-големите летни сцени в страната и обещава точно това, което феновете очакват. Мощен звук, много енергия и всички песни, които се пеят с пълен глас. Началото е още утре, 9 юли, в Летния театър в Сандански, а след това турнето продължава през Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич. Големия финал ще бъде на 27 ноември в зала 1 на НДК в София. Миналата година БТР направиха едно от най-силните си турнета заедно с Ахат и доказаха, че българският рок продължава да звучи повече от убедително. А това лято групата отново е готова да вдигне оборотите до максимум. Повече информация за билетите можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега посрещаме в прохладните офиси и домове още от любимата българска музика. Тук са Д2 и Някой ден.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
12: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и сключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг.
13: Алианс. Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търсят и шофьори? Идвай!
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
17: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
18: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
21: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и Михайла Маринова, Павел, другата част. Това е най-новата песен от предстоящия албум на Михайла Маринова, която чухме в изминалите минути. Сега отново поглеждам в музикалния календар с концерти, за да ви разкажа повече за едно събитие, което обещава много емоции и среща с едни от най-големите имена в българската музика. Кристина и Константин Белчеви канят публиката на концерт-спектакъла «Белчевия род го има». Вечер посветена на песните, любовта и хората, които оставят следа в българската музика. На една сцена ще се съберат Йорданка Христова, Васил Найденов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов, Братя Аргирови, Кичка Будурова, Сигнал, Фундацията и още много любими изпълнители. Водещ на вечерта ще бъде нашия любим колега Наско Стоянов от БГ Радио, а режисьор на спектакъл е Николай Априлов. И няма как да не си спомним за Михаил Белчев, един от най-ярките поети, автори и изпълнители в българската музика, човек, чието песни продължават да вълнуват поколения наред и чието творчество остави незаличима следа в българската култура. Тази година се разделихме с него, но музиката и думите му ще продължат да живеят. Затова не е случайно, че Михаил Белчев е един от носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова, награда, с която БГ Радио отдава признание на хората, оставили трайна следа в българската музика.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето. Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg
17: vimax.bg.
16: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
18: Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
19: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
21: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България в редовния си пакет за нарушение на правото на Европейския съюз. В областта на околната среда комисията изпраща мотивирано становище заради неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. В сферата на вътрешния пазар комисията започва процедура заради ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни режими при услуги, свързани с съоръжения за енергия и строителство. По линия на вътрешните работи Брюксел изпраща официално уведомително писмо заради прилагането на правилата за предлагане и използване на прекусори за експлозиви. В областта на правосъдието комисията изпраща официално уведомително писмо заради правилата за защита на личните данни при обработването им от правоохранителните органи. Националните ни правила не транспонират правилно разпоредбите за упражняване на правата за защита на данните. По отношение на данъчното облагане, комисията изпраща мотивирано становище заради непълно въвеждане в законодателството на правилата за административно сътрудничество в данъчната сфера. Ако България не предприеме необходимите мерки в срок от 2 месеца, комисията може да сезира Съда на Европейския съюз с искане за финансови санкции. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен днес, съобщи БНТ. На място се прави пълна проверка. Има забрана за достъп до помещенията, всички служители трябва да напуснат сградата. Партията на италианския премиер Джорджа Мелони представи днес законопроект, чиято цел е да насърчи репатрирането на осъдени за престъпления чужденци и да улесни лишаването им от италианско гражданство. Съгласно предложението, всички граждани на държави извън Европейския съюз, осъдени на повече от една година лишаване от свобода, ще бъдат депортирани в родните си страни, независимо дали са съгласни с това. По време на пресконференция в парламента, членове на партия Италиански братя на Мелони заявиха, че депортациите ще се извършват съгласно двустранни споразумения, които предстои да бъдат договорени с съответните държави. Нарушителите ще имат само ограничени основания да спорят депортирането, като риск от нечовешко отношение или смъртно наказание в родината им. Репатрираните затворници няма да имат право да се връщат в Италия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, 4 следовете, а преди да продължим с любимата българска музика, още една интересна новина от музикалната сцена. Това лято и Влади Ампов графа тръгва на път. Той обяви датите за своето лятно турне, което ще премине през едни от най-красивите сцени в България. Началото е на 23 юли в крепост Туида в Сливен, следва 24 юли летния театър в Бургас и 25 юли летния театър във Варна. Финала на тази лятна музикална обиколка ще бъде на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. А ако познаваме графа, знаем, че ни очакват много емоции, любими хитове и онези песни, които цялата публика пее в един глас. Така че ако сте край някой от тези градове, имате още една добра причина да направите лятна музикална спирка. А сега оставаме на честотата на доброто настроение и продължаваме с златните песни «Обичам те» на Силвия Кацарова. Ще чуем и една сред много други – Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Автокафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Хубаво ни става през лятото, когато ефира ни е пълен с летни песни като тази. Това бяха Дует Ритон и Рошеви щастливи дни. И в опит да ви усмихна широко, сега приветствам добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Емблематичният кораб Arctic Sunrise на Международната природозащитна организация Greenpeace отново идва в България. Това лято легендарният ледоразбивач ще акостира в Бургас и Варна и освен посетители търси своите доброволци. Greenpeace търси хора, които да се включат в дните на отворените врати, като помагат при регистрация на посетителите, разказвачи на борда, да съдействат при обиколките. Като не е необходим предишен опит, достатъчни са желание, комуникативност и готовност за работа в екип. Всички доброволци ще преминат предварително обучение, ще се запознаят с екипажа и ще научат повече за каузите, свързани с опазването на Черно море и природата. Смените са в Бургас на 31 юли и 1 август, а във Варна на 7 и 8 август. Ако искате това лято да преживеете нещо различно и смислено, можете да кандидатствате до 18 юли. Повече подробности ще откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
6: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър Златоград.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
0: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Ако второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Българи сме още на братя Аргирови, Христо Стоичков и приятели. Така завършва следобеда на БГ Радио. От мен Цветя пожеланието за прекрасен остатък от днешния ден, а програмата ни продължава с любими песни за любими хора. До края на този час очаквайте повече информация, свързана с пътната обстановка, а до края му ще чуем Роби и Мона с Мале.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, братя Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
13: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на край вещена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
19: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
21: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на край пътна растителност на автомагистрала Тракия временно се промени организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се промени организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР е влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. Писмото до службата, подписано от вътрешният министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. България сред блокиралите отварянето на нов клъстър в преговорите за Сърбия. Това съобщи изданието Съвременна политика, цитирайки дипломатически източници след днешната среща на Комитета на постоянните представители в Брюксел. Още 7 държави са блокирали отварянето на нов клъстър и това са Нидерландия, Белгия, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия. Темата би трябвало да се обсъди отново на съвета на външните министри, която се очаква да се проведе на 13 юли в Брюксел. По-рано Еврокомисията препоръча отваряне на клъстъра въпреки неизпълнени от Сърбия ангажименти, съобщи Дневник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot. И допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Зеленски отдавна настоява за получаване на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте на север и на юг по нашето Черноморие. Започват любими песни за любими хора. Аз съм Наско, свързвани телефон 02-951-5535, Facebook профила на предаването. Но най-вече желанието да имаме хубава, приятна и усмихната лятна вечер. Започваме с Лили Иванова и Скитница.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Идвайте с вашия вечерен музикален избор на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. А сега Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и красота. Една песен, която подаряваме на Петя Князова. Тя ни слуша в Тутракан и се радва на любимата българска музика, а и на лятото в красивия Дунавски град.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора. На 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
7: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
12: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg. Alliance.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
16: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом. Този юли.
18: Приключението започва.
19: Готова ли си да станеш герой?
18: С смелата Ваяна.
20: Хайде да спасим света.
18: От 10 юли. Само в кината.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тоника бяха това и Къде си лято? Още лятно и морско настроение от ефира на БГ Радио. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Здравейте, Ивайло Кръстов се казвам. Искам да поздравя специално Явор, моя най-добър приятел, с песента на Миро Сувенир.
1: Веднага поздравяваме. Явор, хубава вечер, Ивайло. От кой град ни се обаждате вие?
2: София, приятел мой.
1: Хубава вечер и весело лято.
2: Всичко добро, весело и снажно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Радослава от Варна е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Нейното предложение е да чуем Под слон в дъжда на Васил Петров. Така поздравява баща си Игнат, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав. Това е БГ Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Васил Петров беше това и под слон в дъжда. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535, а и във Facebook пространството на предаването. Заедно сме до 8 вечерта. Останете с БГ Радио.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02

Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
7: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на край пътна растителност на автомагистрала Тракия временно се промени организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се промени организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
8: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. За проекта гласуваха 13, против 7, а въздържал се нямаше. Със законопроекта са определени основните социално-осигурителни параметри, приходите и разходите на държавното обществено осигуряване. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че този бюджет е най-правилният и справедлив и предлага социално приемливи решения, които позволяват на уязвимите групи да не плащат цената на ситуацията, в която се намира България. Правителството осигурило пълен обхват на социалните права и са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии, обезщетения за майчинство и безработица. Бюджетът е над 13 милиарда евро, посочи още тя. От 1 юли всички пенсии са увеличени с 7,8%. Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 9% повече спрямо миналата година. В проекта са предложени и мерки за изсветляване на икономиката, като увеличение на максималния осигурителен доход и се очаква да се повишат и приходите в осигурителната система. Пожар избухна северно от жилищния квартал Самара 3 в Стара Загора. Горят основно сухи трави и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от Хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепи Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot. И допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за Patriot. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
4: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-обичаните песни, които избирате на телефон в София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Следващия слушател посрещаме сега. Това сте вие. Здравейте. Добър вечер, БГ Радио.
2: Здравейте, Наско. Вики съм.
1: Радо се да ви чуя. Вики, откъде се обаждате?
2: Аз бяхме на море на Черноморец и вече се прибрахме в Плевен, но...
1: Как изкарахте на морето?
2: Ами беше прекрасно.
1: Чудесно,
2: времето
1: много се радваме.
2: Много слънчево. Имаше един ден само малко поваля дъжд, колкото да разнообрази така и да поизчисти въздуха. Обаждам се да поздравя децата Бойко и Норчето, снахата. Те имаха на Черноморец, имаха годишнина от сватбата. Да им пожелая много любов между тях, да си остане да имат много любов между тях и да са здрави, да внуците Йоан и Максим да учат, да растат, да ги радват и нас, разбира се. И с една песен на мисля, че Тоника беше Бургаски вечери.
1: Ще чуем великолепната Бургаски вечери. Хубава вечер от нас и благодаря за обаждането.
2: И аз благодаря. Всичко хубаво.

0: добра. Тишина.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Сигнал бях това и липсваш ми. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го следващия слушател. Добър вечер.
2: В колата съм, пътувам и заради това вероятно не ме чувате добре. Казвам се Кристина Лазарова и имам удоволствието често напоследък да ви чувам. И много харесвам вашето радио и всичко българско харесвам.
1: Благодаря ви. Кажете какво да направим за вас сега.
2: Ами днеска не съм никак весела, даже съм си много тъжна. За жалост, освен че си отива една моя изключително добра приятелка, може би първата ми приятелка, ние просто сме родени една за друга. И безкрайно ми е мъчно и искам просто да й благодаря за това, че съм я имала в моя живот. Разбрах, че си отива и кученката на децата ми, което беше една прекрасна немска овчарка. Най-умната и красива муцунка и всички, които съм виждала. Някак си така да им благодаря, че са ми дали толкова обич, толкова сила и толкова красиви моменти. Съжалявам.
1: Съжалявам, съболезнувани от нас. Винаги е тъжно и тежко, когато си отиват любими хора и любими същества от живота ни.
2: Да, бяха безкрайно важни за мен. Тя по човешкия си начин и в присъствие кученството с неговата безсълдайна обич. И красота и да им благодаря просто. Това нищо не мога да в момента да кажа. Съжалявам само за това разстроено. Опитвах се да не съм така, ама така ми е, за съжаление.
1: Съжалявам. Кажете коя песен да чуем. И за вашата приятелка, и за кученцето.
2: Ами, днеска чух, днеска така я осъзнах на Веселин Маринов една прекрасна песен. Нова има за Балканчето. Някога в детството си кресла Карал Балканче. Не знам името на песен, това само емоционално, нали...
1: Старото Балканче, една песен, която връща в детството.
2: Да. И ме връща и при моята приятелка, и при това прекрасно куче, което, разбира се, не ме връща в детството, няма как. Но пък някак си в къщата, в която аз съм се родила, беше въпрос на Тайра, така че, да. Дано имат светлинки да отидат на хубаво място и да е светло. Когато дойде този момент.
1: Благодаря ви, че споделихте това с БГ Радио, колкото и чуплив и трогателен да бъде момента. Благодаря ви за обаждането. Веселин Маринов от тук нататък и Старото Балканче. До чуване.
2: Желая здраве на всички, да се радват на живота. Живота е кратък или дори да не е кратък, винаги е свързан с някакво време. Никой да не си позволява да си пилее времето, да е лош, да е глупав и да не го използва за любов, за обич, за добрини.
1: Много сте права с това, което казвате.
2: Така че всеки да се радва всеки ден, всеки момент, да не си мисля, че голямото нещо само предстои. Не, всеки ден, ако имаш очи, си тива да се усмихнеш, да се зарадваш на небе, на листо, на дърво, да кажеш добра дума и да се усмихнеш, за мен е смислен този ден.
1: Така е. Аз ви благодаря. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя Роси Кирилова ще бъде в БГ Радио, за да представи своите 10 любими български песни в обичаното и чакано уикенд предаване Любимите 10. Сега ще чуем новата песен на Роси, тя носи името Щастието ми отива. Така ще зарадваме Миглена, която ни слуша в Търговище. Поздравате от дъщерите и Таня и Стефи. Те са чули новата песен на Роси Кирилова тази сутрин по време на гостуването й в сутрешния блок на БГ Радио. Стартер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова беше това и новата ѝ песен, която носи името «Щастието ми отива». В събота и неделя не пропускайте Роси Кирилова в предаването «Любимите
2: 10». Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
6: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
7: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
11: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
12: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ми се!
18: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
19: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
20: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
21: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
22: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
23: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това са последните дни, в които можете да вземете участие в играта на БГ Радио и Сладоледи Фамилия Синьо Лято. Заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и ни разкажете за вашите незабравими, емоционални и летни спомени, които никога няма да забравите от вашето детство. Хиляди са историите, които получаваме от най-различни места в страната. Ето какво ни пише Даяна Георгиева. Моя най-хубав спомен от синьото лято, тогава когато бях дете, е, че ходех с родителите ми на палатка. Беше щуро, страшно и много вкусно. Обожавах огънят, който палехме вечер, препечените филийки с шарена сол и строенето на пясъчни замъци. Беше безгрижно. Това споделя Даяна Георгиева. Заповядайте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и вземете участие в играта Синьо лято. А наградата за един от всички участници в играта е пътешествие в град Нерха. Това е градът, в който е заснет сериала Синьо лято. БГ Радио и Сладоледи Фамилия ви желаят весело лято!

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Еге Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и завръщане още от най-любимата българска лятна музика. Това е БГ Радио и поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора продължават.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио! Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни огледи, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: А! Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пиано.
4: Ама ние пиано не сме ти купували.
5: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла правим много яки неща. Ай, имам много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
4: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
6: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Спа шоурум Аква Център ви изкушава с летен спа бонус.
10: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аква Център София.
11: На море или планина това лято?
12: И двете. Спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър Златоград.
13: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и Футурофония. Любими песни за любими хора продължава. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Сега ще чуем Сленг и Синьо. Песен, за която преди малко ни се обади Марто. Той ни слуша в Единбург и поздравява двама свои много добри приятели. Това са Венелин и Жоро. Останете с БГ Радио и любими песни за любими хора. Заедно сме до 7 вечерта.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Брат Ергирови, бяха това. Си замирисва на море. С вас е БГ Радио. С песните, които най-много обичате. Тук идва премиерата на вечерта. Това е най-новата песен на Орлин Горанов. Тя носи името Влюбен град. Нека да я чуем за първи път.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Дайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електричната

0: електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: BG Radio – само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и на стената на предаването във Фейсбук. Заедно сме до 8 вечерта, така че от вас зависи кои ще бъдат и песните, и историите, които ще се преживеем заедно. А сега оставаме с още от това, което споделяте с БГ Радио и любими песни за любими хора тази вечер. Следващата песен е за Розет от Отлякова и Нели Стоянова. Ето че за тях идва най-любимата част от годината. Повече прохлада в красивия им и зелен квартал. Повече сладолед, който много обичат. Повече време за приятни разговори. А и повече време за любимата музика. Много са песните, които и Розето, и Нели обичат. Но ние сега ще предизвикаме техните усмивки.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон София 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. А това вече са Мариана и Тодо Трайчеви. Поздравяваме пчеларите, защото днес е техния професионален празник.

0: Любими песни за любими хора.
1: За пчеларите беше песента на Мариана и Тодор Драйчеви, защото на 8 юли почитаме Свети Прокопий, пчелар. А сега следващия слушател, който е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте, аз се казвам Елиана и съм от София.
1: Радвам се да ви чуя. Какво ви води в любими песни за любими хора?
2: Еми на мен ми се слушаше една песен, която много харесвам и затова исках да пуснете Лят на жълта рокля.
1: Няма причина, която да попречи да чуем Лят на жълта рокля, така че пускаме я веднага, не обаче преди да ни кажете кои са любимите хора, за които да чуем тази песен.
2: Еми, за поздравявам баба и моята баба и родителите ми.
1: Как се казва баба?
2: Ани.
1: А твоите родители как се казват?
2: Стоян и Любка.
1: Баба къде ни слуша и родителите ти къде са?
2: Ами те сега са на работа.
1: Много да ги поздравиш от всички. А баба?
2: А баба сега е кара.
1: А, баба е шофьор. Така че поздрави на баба, поздрави на мама и на татко. Хубава вечер и щастливо и хубаво лято да имате.
2: Благодаря и на вас.
1: Благодаря, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: Великолепен е Веселин Маринов. Това беше песента му Лятна жълта рокля. Ето го и следващия слушател. Добър вечер.
2: Красимир се казвам, Георгиев от Русе. Искам да поздравя моята любима учителка, която преди няколко дни навърши 90 години. Тя е човека, който ми хвана за пръв път ръката и написах ми буквата А. Така че се обичам още от тогава. Аз съм на 72. Искам да я поздравя с нещо за любимата учителка, ако може.
1: Ще чуем песента на Роси Кирилова, Учителко, целувам ти ръка.
2: Да.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Моряците знаят, че морето е опасно и бурята е ужасна, но те никога не са открили в тези опасности достатъчно основание, за да останат на брега. Думите са на Ван Гог. В радиото вече е Данчо Стълбицата, който се готви за неговото предаване с начален час 21 часа. Тази вечер на Данчо му гостува Михайла Филева. Данчо пък е сред най-пътуващите хора в екипа на БГ Радио. Преди няколко месеца беше в Малта и в Китай, а след няколко дни заминава за Приморско. Преди началото на неговата морска седмица, още една сряда вечер, с интересните разговори, които Данчо ни поднася всяка седмица. Аз съм Наско и обещавам лято с най-любимите песни. От понеделник до петък любими песни за любими хора, а в неделя любими песни зад вулана. Лятото е навсякъде около нас. Вижте го. Приятна вечер.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов, честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо. Кое е това явление, което ще се роди в ефир? И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързва ме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Щупен протектор? Пак и пак? С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
19: За морето!
21: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
22: БГ Радио. Хип-хоп, рап,

0: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: 19 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
3: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Lukoil Club получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Lukoil Club. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
10: Те Велде Център.
9: Съднес 6.
10: Съднес 6.
11: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
12: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
13: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
16: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Здравейте, приятели на българската поп и рок музика. В очакване сме на специалния ни гост, прекрасната поп-звезда Михаела Филева, с подробности за лятното и турне и за горещия нов сингъл. В края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. Разговорите с моите гости само след минути. За начало днес избрахме новия сингъл Норлин Павлов «Сам». Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, добър вечер и добре дошла в Данчо Стълбицата по БГ Радио. Така посрещам в студиото прекрасната Михаела Фирева. Здравей!
2: Здравей, добър вечер и на теб и на вашите слушатели. Много се радвам да ти гостувам.
1: Доста отдавна не си го правила, но мисля така, че от 2024, когато основа твоята компания Manifest Music и започна да се самопродуцираш. Майче, от тогава така, преди това по-често ми гостуваше, дори на рождения ден се ми изненадвала.
2: Да, така е.
1: На живо. Нищо, сега имаш доста поводи. Резултатът е впечатляващ от общия брой твои сингли, 50, специално ги преброих.
2: Толкова ли са? Кръгло число ли е сега?
1: Най-новия бяха 49, сега с той, за който ще говорим сега.
2: Стават 50.
1: Страхотно. Цели 9 си издала през последните 3 години. А пък всъщност 2026-та е едва в средата, така че имаш възможност още да станат повече. Доволна ли си от развитието си вече като самопродуцираш се самостоятелен артист?
2: Ами да, това беше много естествена крачка в моето развитие. Така дълго време съм била креативния продуцент за всичко, което се случва с мен. И сега и чисто, как да наричам, организационно да поема пътеката, беше така много логичен ход. Хубави неща се случват и съм страшно благодарна за това, че вече толкова години има хора, които се вълнуват от мен и музиката ми, защото това е основният двигател, за да може да си говорим за нова музика, да си говорим за турнета или въобще готини музикални преживявания.
1: Последния ни разговор, така си спомням, мисля, че беше на запис, това няма значение, говори много и беше впечатлена от кемпа.
2: Покрай албума ми.
1: Да. Да, тогава как са създадени песните, как ти вече се включваш като композитор активно и на мен ми беше много интересно.
2: Да, абсолютно. Писането на музика е всъщност наистина много голяма моя страст. Първата ми песен и аз съм тук, съм написала на 19 още, да. Което са вече преди не чак толкова малко години.
1: Да.
2: Интереса и така любовта към това да не просто да изпълняваш, а да изразяваш себе си през музика и чрез писане е... наистина някакъв двигател за мен като артист, но всъщност този лагер за писане на музика, за който съм ти разказвала тогава, съвсем ново преживяване за мен, тъй като аз доста често пиша музиката си малко по-уединена. В рамките на този лагер се събрахме много автори на едно място и някакси като чисто човешки разговор създавахме много от музиката и това беше може би причината за толкова кратък период да е написан албума. Той се казва 96, защото основните идеи за него написах заедно с тези страхотни мои колеги за 96 часа.
1: Да. Тогава го обяснихме, ние много обстойно го представихме, както всичките ти напоследък албуми. Хубаво, музиката добре, а текстовете?
2: Ами и текстовете. Да. Аз даже мисля си, че като автор това ми е най-така.
1: Ти оттам май започна като автор. Повече текстове. Или
2: може би за мен като артиста сигурно са успоредно, но ето, например, първата песен на Мишето Маринова, Стъпка напред, съм писала текста. За други автори.
1: Не знаех, че е твой.
2: Така ли?
1: Да, не знаех.
2: За други, за други артисти, май с текстове наистина.
1: Да. Разбира се, в програмата на един артист е включена и активната концертна и сценична дейност. Да не говорим само за сингли и за албуми. Това е хубаво. Какво ще споделиш за нея? Предполагам, че календарът на срещите ти с публиката е запълнен месеци напред.
2: Ами да, така е. Много обичам тази възможност на живо да се срещаме с хората, които се вълнуват от мен и музиката ми. Това е истинската и може би единствената проверка, дали наистина някоя песен е стигнала до сърцата на хората или не. Защото знаеш, в момента имаме страшно много възможност заради социалните мрежи, заради стриминг платформите, да знаем дали една песен се харесва или не. Но истинската проверка е тогава, когато излезеш на сцената, така видиш дали хората пеят заедно с теб. Да, сега съм буквално в навечерието на лятно турне. Днес какво сме? 8-ми. След 2 дни на 10-ти, първата дата е Пловдив.
1: Ето следващия ми въпрос. Още повече, в подкрепа на това, което казваш за обратната връзка, директния поглед нали, от сцената към публиката и обратната реакция, още повече, че ти доста години вече, не знам дали някога си била на Симбек, но си с жив оркестър.
2: Да, с банда.
1: Банда.
2: Излизам на сцената с страхотни музиканти и това турне не прави изключение. Та на 10-ти, ето сега в петък, да, в Пловдив стартираме моето лятно турне и отново с мен...
1: Кои градове включва и с кои музиканти ще бъдеш на една сцена? Ще има ли и изненади?
2: Ето, отново с мен
1: започвай.
2: Отново с мен на сцената са страхотните инструменталисти, с които вече повече от 10 години свирим заедно. Това са страхотният китарист Васил Крумов, Васил Вутев, много добър барабанист, басистът Александър Обретенов и пианистът Краси Тодоров. Отново сме си с тях под ръчичка, качваме се в турбуса и тръгваме за Пловдив на 10-ти. Там е първата ни дата. След това имаме повод и среща с публиката, която ще бъде тук в София.
1: Да.
2: Датата е 23 юли.
1: Да. След къде това... ще бъдете 23-ти?
2: Кинокабана.
1: Аха.
2: В сърцето на, на София.
1: Скоро бяхме на едно хубаво парти там.
2: Да, страхотно, да, страхотно място, където успяваме наистина много отблизо да се срещнем с хората и въобще това, както ти го нарече, обратна връзка за новата музика. След това продължаваме към Варна, когато сме на 31 юли.
1: След Велико Търново, любимият ти град.
2: Да, абсолютно. Много обичам Варна. И на 1 август сме в Бургас.
1: Да. Ейми, добре си ги наредила.
2: Да, абсолютно. Абсолютно и все за такива любими места, любими локации. Нямам търпение, защото, понеже ме попита за изненади, буквално след броени дни излиза най-новата ми песен. Тя се казва Слънцето пак изгря. И за първи път ще изсвирим наживо пред публиката, именно в рамките на това турне. И този петък, съвсем предпремиерно, така да се каже, ще я представим в Пловдив на 10-ти.
1: Супер! След малко ще питам специално за нещо.
2: С удоволствие ще ти разкажа за нея, с удоволствие.
1: Твоята плейлиста ще започне, разбира се, с нея. Предлагам ти между отделните ни разговори да излъчим по няколко от по-новите ти песни, които да коментираш. Някои не са в албуми,
2: да,
1: а са само сингли. И пристигна от снимки на видеото към най-новата ти песен «Слънцето пак изгря». Както спомена, започни с подробности за нея, като ще добавим към нея и Буря в чаша вода, предишния сингъл, и коя е тя.
2: Веднага започвам да ти разказвам за тази доста танцовална и носеща дъх на лято песен.
1: Да.
2: Тя е едно естествено продължение всъщност на Буря в чаша вода. Ако Буря в чаша вода говори за това как преминаваш през по-предизвикателни периоди, да, в живота си. Слънцето пак изгря едно напомняне за това, че каквото и да се случва, колкото и да ти се струва смръщено небето в пряк и в преносен смисъл, всичко ще бъде наред и слънцето отново ще изгрее. Написах я заедно с Ангел Проданов. Бяхме се събрали в студиото в един изключително дъждовен ден. Ти виждаш това лято постоянно, имам чувството, че така се надвесват облаците над нас. Бяхме в студиото и бяхме седнали да пишем съвсем друго парче, в съвсем друга посока. Спряхме за да обядваме. Излязохме навън и беше изключително приятна изненада да видим, че дъждът е спрял. И едно такова топло, прекрасно слънце беше изпекло. И си казахме, колко хубаво всъщност, колко семпло, в най-хубавия смисъл на думата, сме устроени хората, когато така малко ни срещнат слънчевите лъчи.
1: Малко да ни
2: става...
1: огрее нещо и сме готови.
2: И веднага ни става едно по-леко на душата, по-весело, по-свежо. И връщайки се всъщност от обяда в това страхотно слънчево време, въпреки че влязохме на грамотевици и на дъжд, си казахме, хайде да започнем чисто нова песен. Ачо се съгласи. И така се роди Слънцето пак изгря.
1: Откъде идваш сега?
2: В момента идвам буквално от снимките.
1: От Гърция?
2: Да. 7-8 часа карах, за да мога
1: любимо
2: да стигна
1: място,
2: на време.
1: Любимо място, Вурвуро, страхотен плаж, страхотно море.
2: Да.
1: Зелено-синкаво, такова изумрудено.
2: В този регион снимахме видеото, буквално до броени дни ще бъде премиерата.
1: Постъпите към плажа са, сега си ги представям, бил съм много, от една такава горичка, с иглолистна гора, няма майче чадър и ако си носи някой, иначе се криеш на сянките, на сенките е много хубаво.
2: Абсолютно.
1: Как стана клипа? Ами, кога ще излезе официално?
2: Много съм доволна от, от това, което заснехме. Буквално след една седмица ще бъде факт официалното видео, но сега предпремиерно съм ти донесла песента.
1: Мерси, ще я чуем. С кого го засне?
2: Ники Драганов се казва режисьорът. За първи път работим заедно по музикално видео и с някои от така най-любимите ми креативни хора, с които създадохме съответно стайлинга, грим, да, коса и така нататък. Ти, вашите слушатели,
1: да,
2: не виждат, обаче ти виждаш, че съм с една
1: по-интересна косата, прическа. Ама не смея, викам, от кой остров идва?
2: Еми, директно идвам от Слънчевите острови, за да донеса добро настроение на теб и на твоите слушатели.
1: В морето ли влезе да сте снимат или
2: да,
1: около?
2: Да, имаме и кадри в морето, но предимно много красиви гледки.
1: Да,
2: Сме заснели. Аз много обичам да така, във видеята си да имам това усещане и уважение към природата. Тя ми е едно от основните вдъхновения, когато си говорим и за писане на музика. И така много обичам да има просто красива гледка, на фона на която да се случва нещо свързано с вътрешното преживяване на лирическия герой в рамките на видео.
1: А коя е тя? Няколко думи за тази песен, защото
2: коя
1: за предишната, за бурята каза.
2: Да, коя е тя? Една от най- хумористичните, ако може така да я наречем, от гледна точка на текстове, песни, които някога съм писала. Тя пак е едно такова леко напомняне да не обръщаме внимание на хорското мнение, на слухове, на клюки и така нататък. И е с така леко намигане. Мисля, че ще донесе в тази топла хубава вечер юрска на вашите слушатели добро настроение.
1: Я ще припомня. Да ги чуем и ще продължим с разговора. Слънцето пак изгря, буря в чаша вода и коя е тя? Приятно.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, звездната Михаела Филева. Радвам се, че си говорим заедно тук за живота, за нейните преживявания, за бъдещето, и част от тези разговори ще ги споделим с вас. Какво ти предстои след летните ти срещи с публиката? След това прекрасно, айде не е мини, но нормално национално турне.
2: Честно ли да ти кажа? След летните срещи ми следват есенни срещи.
1: Лятно-есенни.
2: Първо за летните срещи, да, после изберет на есенните, после на зимните срещи.
1: Да.
2: И това е най-хубавото. Ние така условно казваме лятно турне, просто защото е в рамките на лятото. Иначе при мен женевието е такова, че ние сме на едно целогодишно турне в общи линии. Да. Обикаляме страната, срещаме с хората, които се вълнуват от мен и от музиката ми. И това е истински празник. Но да, през септември хубави неща предстоят.
1: Да.
2: А пък буквално, знаеш ли, извън рамките на турнето, въпреки че е в горе-долу същите дати,
1: да,
2: е сега на 25 юли ми предстои за втори път да се кача на балетна сцена. Заедно с спектакълът Лебедово езеро, Дръж се да не паднеш.
1: Да, където, да не падна, аз тебе съм ти признал. Като...
2: където имам привилегията да вляза в ролята на кралицата. Абсолютен дебют беше за мен тук в зала на НДК това събитие. И сега ще гостуваме на един фестивал Сцена на вековете в Велико Търново на 25 юли. И отново заедно с Старозагорска опера, изключителната Силвия Томова, която е прима балерината на, на операта, ме покани отново да вляза в тази по-скоро театрална роля, защото, както знаеш, в Лебедово езеро ролята на кралицата е така не толкова балетна, колкото движенческа роля.
1: Да.
2: Но изключителна привилегия. Много се радвам винаги, когато ни такива малко по-штури идеи идват към мен. С огромно
1: штури,
2: желание ги
1: прегръщам. Те показват и друга страна от твоя талант.
2: Абсолютно,
1: от твоите таланти.
2: И ми дават шанс да се развивам като артист, което след това се отразява поне според мен много и в поп-музиката.
1: Очакваме те и като главна или не толкова главна героиня в някой филм.
2: Така. Да. Еми, ако дойде покана, пък ще взема да я приема, щом така ме съветваш.
1: Абсолютно. Сигурен съм в теб.
2: Но ела за сега на турнето. 10-ти в Пловдив, на 23-ти в София. Взимам те с мен.
1: Кога е в София?
2: На 23-ти.
1: Точно 22-ри се връщам от нашето море и ще взема да дойда.
2: Ама
1: много
2: ела,
1: ми харесва.
2: Специално те каня.
1: Благодаря ти много. За 15 години активно присъствие в българската поп-музика, ти си изненада малко за годините, в твоята дискография имаш общо 5 албума, което е много добро постижение. 4 студийни, последният от 2023-та, 96, за който стана дума, представихме го, и един лайв от НДК 2020. Имаш ли идея за нов албум и ако да, ще излезе ли до края на календарната 2026?
2: Ето сега ти давам тук малко от кухнята информация. Можем ли да разкажем на нашите слушатели ти
1: Що?
2: Как разбра за това, че ще има албум до края на годината?
1: Аз не бих посмял, но ти, го разкажи.
2: Аз ще разкажа.
1: За плочата разкажи за как плочата разбрах
2: ще аз. Ще разкажа. Записвам аз едно гласово съобщение на момичетата в екипа ми, че ще ти идвам на гости и разказвам накратко.
1: Да. За какво става въпрос?
2: За какво става въпрос, най-общо казано. И се оказва, че вместо да пратя това гласово съобщение на тях, съм го изпратила на теб. И понеже дискутирам в това съобщение, да разкажем ли за плочата как мислите, и ти така разбра, и ето ни сега да си разкажем за една плоча.
1: Добре, признай си, щеше ли да кажеш, ако не се беше издала?
2: Най-вероятно не, тъй като тя в момента е в производство и тъй като тя се произвежда в Чехия, отнема физическо време, което ми е трудно да планирам, затова не мога да определя все още датата, в която ще излезе. Сигурно ще бъде на есен и ще бъде в рамките на тази календарна година.
1: Аз знае да паза тайни, ако ми беше казала, моля те. Но по-добре
2: как
1: да ги подготвиме.
2: Как пазиш тайни в момента, да казахме на цяла България, че излиза, страхотно пазим тайна с теб, няма що. Но албума, който всъщност ще излезе до края на календарната година, тъй като аз имам страхотен сантимент като фен и като слушател към лайф албуми.
1: Да.
2: Ще бъде още един лайф албум в края на миналата
1: календарна. Втория в дискография.
2: Втори, да.
1: И вече на плоча за първи път винил.
2: Точно така. Страхотно пазиш тайна, наистина.
1: Да, да, да. Михайла Винилова.
2: А, може, може. Може, абсолютно. Та в края на миналата календарна година направих един концерт с голям симфоничен оркестър. Да. Абсолютно нови оркестрации вече. Не просто аранжименти, да. Оркестрации на музиката ми. С страхотни гости и въобще много, много... красив подход към поп-музиката се получи с някои от най-добрите ни аранжори и въобще класически композитори у нас работиха на този концерт. Да, да. И той заслужава да има своя живот и извън концертната сцена. Затова ще имам своят лайф албум. Ще излезе единствено и само на плоча в ограничено количество наистина колекционерски бройки.
1: Какъв цвят ще бъде? Черен ли?
2: Черно и червено.
1: Аха.
2: Е обложката, да.
1: Да.
2: Точно така, както
1: всъщност... А самия винил?
2: Отново черно и червено. Уча,
1: добре.
2: Тайни. Виж колко тайни.
1: 2027 обаче да очакваме и студиен такъв. Нали така?
2: Няма да кажа.
1: Добре, и аз няма да кажа.
2: Айде, не дей да казваш и ти 27-ма какво но се, стане.
1: Но се работи.
2: Работи се, да. Работи се, много така се впускам в ново звучение, което ми е много любопитно, малко свързано повече с електропоп, рейв, техни и така нататък. Да, да. И има едни такива леки наченки в този албум, който няма да кажем кога ще излезе, защото нали, пазим
1: не.
2: Тайна.
1: Не, не. Чак ще кажем като наближи и като направя промото, че ще ми гостуваш, да го представим, тогава
2: добре.
1: Да.
2: Разбрахме се.
1: Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни. Допаминов герой, Последна сълза, Понави и Латино сеньорита. Разкажи подробности за тях, ако обичаш сега.
2: Ами дай да видим подред, коя беше първата?
1: Допаминовия.
2: Допаминов герой. Ами ето виж, това е парче, което ще бъде част от този нов албум.
1: От последните ти сингли.
2: Да, от последните ми сингли е малко по-танцовално звучене, така малко слаб хаус, поп-музика, в такъв малко по-различна стилистика от нещата, които съм правила до сега, хайде така да го кажем най-общо. Да. Отново с текст, който има своя втори план. Ако се заслушаш, ако не се заслушаш, оставя едно такова танцовално поп-парче. Много ми е любима и наистина много си я харесвам. Надявам се и вашите слушатели така 100%. Да са си направили хубави спомени на това парче.
1: Тя звучи в БГ Радио.
2: Да, да, със сигурност. Време, много ви благодаря за това, че подкрепяте музиката ми винаги.
1: Да, но разбира се, сега вече ще я включиш и в албума. Последна сълза.
2: Последна сълза е малко по-баладично парче. Той излезе в началото на миналата година. Пак така с много красива история зад него, приятелска, не моя лична, за това как пускаш любовта на живота си, когато си готов за това, за да може всичко да приключи цивилизовано, хайде така да го кажем, и с любов, и с разбиране, и с уважение. И много ме вдъхнови това в неговия разказ, че може да има хора, които се умяват в самото начало на края, докато все още всичко е любов, уважение и подкрепа, да се сбогуваш с някой, който толкова много обичаш, за да можете под някаква форма да останете в животите си по красив начин, макар той да не е този, който сте си представили в началото.
1: Понавик?
2: Понавик. Много е свързан, между другото, тази песен с БГ Радио, тъй като направихме премиерата и на годишните награди на БГ Радио с една страхотна хореография, която се превърна и в официалното видео на песента.
1: Мисля, че в Пловдив беше.
2: Точно, да.
1: Да.
2: Пловдив 23-та година, мисля, че излезе песента.
1: И ти...
2: О, или 24-та.
1: Ти танцува тогава страхотно.
2: Благодаря ти много.
1: Да, да. Беше... Наистина, не знам хореографията на кой, но беше много приятно.
2: Радостина Точева беше хореограф.
1: Да.
2: И също мисля, че се получи нещо, което е интересно.
1: Утрепани. Да.
2: Благодаря ти.
1: Латино сеньорита.
2: Латино сеньорита.
1: Латино лято, готини моменти.
2: Абсолютно. Виж как хубаво си я подбрал като за финал наистина на разговора.
1: Да.
2: Едно може би от най-летните ми парчета. Написала съм я в Куба, между другото. Разхожа се там по плажа, по залез. И,
1: аз преди 3 години бях. Ти кога ходи?
2: Аз ходих там преди малко повече, може би 2019-та. Да. Нещо такова. И там си я написах на брега на морето, по залез и някакси такова танцувах си на ритмите и си тънаниках ето това нещо, което след това се
1: превърна. Където влезеш в кафене, изведнъж влизат музиканти и танцорки и певици и става страхотно.
2: Там всичко е музика наистина и вдъхновението от това преживяване всъщност е заключено в тази песен Латино сеньорита.
1: Нека пожелаем на чудесната Михайла Филева здраве, вдъхновение и много положителни емоции на сцената и в живота, разбира се. До нови срещи, очаквам те с плочата и с бъдещия албум 2027. Много, много успех и хубаво лято ти желая.
2: Много благодаря и аз и на теб и на вашите слушатели. Пожелавам страхотно лято, готини емоции, хубава музика, добри приятели и до нови срещи. Чакам ви на 10-ти.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Последните минути от днешното предаване посвещаваме на джаза. Добър вечер, казвам с радост на известния джаз-коментатор и мой колега дълги години Николай Захариев, музикален директор на джаз-фестивала в Боровец. Здравей!
2: Добър вечер и много ти благодаря за поканата.
1: Вече втора година, стана почти традиция. Вече много, всичко...
2: Много бих се радвал да можем да отбележим примерно 15-та покана, която ти ще отправиш към мен.
1: Разбира се. Ще стане със сигурност, да сме живи и здрави. Вече всичко, надявам се, е ясно. За начало е добре да припомниш на слушателите наследството на джаз-фестивала в Банско, който вече пета година се провежда в Боровец. Каква е историята и кога ще бъдат концертите това лято?
2: Историята се връщаме назад 1997 година, когато покойният вече доктор Емил Илиев създаде джаз фестивала в Банско. Тогава беше и неговото първо издание. Идеята първоначално и основна беше да се раздвижи летния туризъм в един планински курорт, какъвто е град Банско. И доктора успя. В продължение на много години до неговата кончина през 2020 фестивала не пропусна година и на сцената се качиха някои от наистина много известните
1: големи звезди. Много големи. Успяхте да поканите.
2: Много големи звезди, и то не само в строго профилирани в джаза, ако мога така да се изразя, а тъй като и това беше мечта на доктор Илиев, да превърне фестивала в Банско в едно подобие на фестивала в Монтрео. Сега ние не можем никога да се сравняваме с Монтрео, за съжаление.
1: Но като стилистика можем.
2: Именно. Да. Точно така, за да има за всеки го по нещо и от всичко по малко.
1: Широк спектър. Лично аз с нашия приятел Румен Бончев бяхме на страхотния концерт на Соломон Бърк няколко месеца преди той да си отиде.
2: И не само Соломон Бърк, но просто няма да ни стигне време, да изборят всички. И след кончината на доктор Илиев, неговата съпруга, доктор Татяна Илиева, реши да продължи неговото дело, но тогава възникнаха едни спречквания с общината в град Банско и това наложи разделянето на фестивалите, защото вероятно слушателите на БГ Радио много добре знаят, че има и фестивал в Банско, но фактически продължителя, логичния на фестивала, който доктор Илиев създаде, е
1: този в Боровец. Да. А кога ще бъдат тази година датите?
2: Тъй като доктор Илиева много иска да спази нещо като традиция, винаги първия ден на фестивала да бъде в петък, а другата идея беше да е винаги август, но тъй като тази година
1: последния петък
2: е 31 юли, така че тази година фестивала ще започне на 31 и ще завърши на 4 август. 5 дни.
1: Нека продължим с програмата на петия Jazz Fest Dr. Емил Илиев 2026. Най-напред, кои имена на чуждестранни изпълнители сте включили тази година?
2: Ще започна с една изгряваща, макар че не от много скоро изгряваща звезда от Испания, басиста Винсен Гарсия, който вече натрупа страшно много слава, би го нарекал дори точки, в различните платформи, в YouTube. Освен това издаде 2 албума. Един виртуоз, който няма тайни в баса за него, абсолютно никакви, но тъй като никога с думи не може човек да пълноценно да опише една музика, най-добре е заинтересуваните да заповядат в Боровец. И другата вече супер звезда, бих я нарекал звезда от мега световна величина. Това е отново един басист, небезизвестният дори вече в България Ричард Бона със своето трио.
1: Твой любимец.
2: Определено да. И когато изготвяхме програмата още миналата година и се чудехме...
1: Ти си лобирал, няма начин.
2: Определено да. Колкото да звучи нескромно, аз настоявах...
1: Защото се познаваме, нали?
2: Да.
1: Супер.
2: Така че, наистина, досега с Ричард Бона, независимо дали ще свири соло, дали ще свири в камерна формация, както в случая трио, или с биг бенд, каквито примери има страшно много в мрежата, там няма човек, просто се омайва от неговото качество. Това е наистина, ако една дума, с една дума трябва да обрисувам Ричард Бона, ще каже качество.
1: Да не пропуснем обаче къде точно ще се ситуира фестивала и
2: на много хубаво място. А също да отбележим, че фестивал е без билети, така че който заповяда да пристигне в Боровец, ще може съвсем спокойно да се присъедини. А случката се случва на нещо като площад пред хотел Рила, или това е края на ски пистите. Там има едно асфалтирано парче, на което се строи сцената и отпред нареждат се столове. Също за звука трябва да кажа, че до сега е 4-те години господин Цецо, както аз го наричам, саундваятеля на фестивала, постига съвършенство с звука и не се и съмнявам, че и тази година няма да направи изключение.
1: И българските музиканти и артисти, които ще радват феновете на джаза в Боровец тази година.
2: По традиция, и до сега сме успели да я спазим, надявам се да можем да продължим да я спазваме, откриването на фестивала винаги започва с изпълнение на биг бенд.
1: Да.
2: Има нещо бляскаво, нещо това тържествено, фанфарно звучение.
1: Интересна традиция.
2: Да, и сега много ми се иска, ако можем, нали, на твоето, както вече предварително уточнихме, 15-та покана да дойда да гостувам в предаването ти, да имам възможност да се похваля и с присъствието на някои от световно известните големи оркестри или биг бендове, каквито са, например, немските Westdeutsche Rundfunk или Norddeutsche Rundfunk. Но това е вече само в рамките сега на добрите пожелания. Да. Биг бенда на Благоевград ще се качи на сцената в Боровец с двама солисти, но тъй като още не е съвсем уточнено кои ще бъдат те, затова няма да казвам сега за сега имената им. Това е първия ден на 31 юли. Началото е 19 часа, като винаги ще има, като всяко едно откриване, смисъл винаги, някаква тържествена част, малко приветствени думи и след това концерт. На втория ден, 1 август, отново от 19 часа, всъщност да не казвам за всеки ден, винаги началото на концертите е 19 часа. На втория ден най-напред на сцената се качва един смесен квартет. Казвам смесен, защото националностите на музикантите са различни, но има и българско присъствие вътре. Истрен квартет от Швейцария. Те са поканени в нашата ежегодна за сега и дано да продължи да бъде рубрика Класика в джаза или джаз в класиката.
1: Да.
2: Така че те ще могат да интерпретират класически пиеси в джазов маниер, а също и джазови пиеси в класически маниер. Много интересна е комбинацията на инструментите. Това са акордеон, пиано, цигулка и кларинет.
1: Прекрасно.
2: А след тях на сцената нещо съвсем акапелно, без помощта на никакъв инструмент, Spectrum Vocal Band от България. Една великолепна група. Аз предполагам, че ти си имал възможността и щастието и радостта да предлагаш изпълнение на този прекрасен ансамбъл на вълните на БГ Радио, така че ако някои от слушателите са ги пропуснали, да заповядат в Боровец. На третия ден е първото участие от споменатите преди мен чужди музиканти, които сме поканили. Това е басиста Винсен Гарсия със своя квинтет. Квинтета му се състои винаги от два духови инструмента, китара, барабани, и той самия лидер и басист на групата, виртуозен басист, смайващо виртуозен басист бих допълнил. Като много често духовите инструменти са или два саксофона, или тромпет и саксофон, или два тромпета. Този път, доколкото изпрати предварителната листа, се е спрял на комбинацията тромпет и саксофон.
1: Да.
2: Предпоследния ден, 3 август, отново две български присъствия на сцената. Най-напред е Мил Тасев квартет. Мил Тасев е един барабанист, който между другото е завършил и духовната семинария, и астрофизик.
1: Да,
2: освен това, е първото му образование е музикант.
1: Да.
2: И в записите на своя албум, който издаде и ще имаме в края на предаването възможност да чуем една пиеса от този албум, като че ли той самия, когато представяше албума, спомена, че много му се е искало да вложи и понятия, свързани с физиката, вътре в първо в заглавията и после в самата интерпретация на музикалните пиеси. След Емил Тасев квартет се качва певеца Яви със своята група. Тъй като споменахме Монтрио в началото на моето участие в предаването ти, Това е също продиктувано с идеята да има разнообразие в програмата, да има за всеки го по нещо. Поп, фънк, сол, да, елементи, съчетани с джазова интерпретация. Въобще нещо, което искрено се надявам, че ще бъде оценено от публиката.
1: Там, според мен, не идва случайна публика. Те умишлено отиват като любители, почитатели на джазовото изкуство, според мен.
2: По принцип, да, защото доколкото разбирам, за съжаление, летните месеци в Боровец не са пренаселени. В смисъл, не месеците, а самия Боровец не е пренаселен.
1: Хем е спокойно.
2: Да, а тук, когато се читаеш и почивката с насладата от добрите изпълнения, защото съм убеден, че всичките тези изпълнения, за които споменавам, ще доставят удоволствие.
1: Понеделник е последния.
2: Не, вторник.
1: А, вторник.
2: Вторник.
1: Последния... От петък до вторник.
2: До вторник, пет дни, да.
1: Пет дни.
2: Тук една скоба ще отворя. Тази година е пет, до сега бяха все по 6 дни. Но, както предполагам, любителите на джаза и въобще любителите на културата и изкуствата в България, пък и да, ежедневните ни грижи, поради особеното финансово състояние на държавата, все по-трудно става с финансирането. А един такъв фестивал изисква много
1: сериозна
2: финанси. Така че това наложи и съкръщаването на фестивала с един ден, като ние ще започнем по почина на Петърчо, както аз го наричам, директора на Ейто Джаз фестивала, ще се излизаме вече с призиви към публиката, който с което може да помага, защото има нужда. Но стигаме, ето сега, стига съм хленчил, стигаме до последния ден и това е, мисля, че е един подходящ финал на петото издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец, присъствието на сцената на Ричард Бона със своето трио.
1: Преди финално да чуем изпълнение на певеца Яви, вокалната група Спектрум и барабаниста Емил Тасев, как преценяваш бъдещето и перспективата на този форум на джаза у нас? Не е ли малко попресита на българската джаз сцена с събития най-вече през летните месеци? И твърдението ми може би да не е съвсем точно.
2: Ами аз не бих се съгласил с тебе, тъй като аз съм малко лаком на тема хубава музика и на мен никога няма да съм и в повече фестивалите, независимо, че най-вероятно не бих могъл да присъствам на всички, но нека да ги има, защото ако има един фестивал във Варна и след малко известно време в Пловдив, после София и накрая, да кажем, Благоевград, сега не всеки фен на джаза от Варна ще може да отиде в Благоевград, да, и обратно, но тези, които са в Благоевград, ще имат съвсем удобната възможност да присъстват на подобен форум, както и тези във Варна. Така че за мен бройката на фестивалите не е притеснителна. Притеснителното е с количеството и масата на средствата, с които биха могли да се подкрепят и да се осъществят тези фестивали и да се намери някаква форма на допълнително стимулиране или не знам как да бъде, но да могат организаторите на подобни форуми да се чувстват малко по-леко и да могат, това ще разшири неминуемо и списъка с популярните, известни гости от чужбина, които биха могли да присъстват. Разбира се, българското участие на всеки един от тези форуми е просто задължително.
1: Да благодарим на Николай Захариев за любопитната и навременна информация за джаз форума в Боровец. И разбира се, до нови срещи в бъдещето. Бъди здрав, поздрав и на колегата Илияна Захариева, която също активно участва в организацията. За финал анонсирай трите български изпълнения, ако обичаш.
2: Ами, аз заглавията на изпълненията не мога да ги анонсирам, защото това ми е моята голяма слабост. Никога не съм се старал да помня заглавия. Така че
1: един
2: само мога,
1: друг са, да,
2: мога да кажа само имената на изпълнителите, но ти вече ги спомена, но с риск да прозвучи, да, досадно. Яви, Spectrum Vocal Band и Емил Тасев квартет.
1: А с това завършва и днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен Vampire.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.